I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira.

God morgon och välkommen hit till oss i Rix Morgonzoo. Nyhetslotta heter jag som är först på plats och underbart med fredag. 21 augusti är det idag. Istället för att säga carpe diem så citerar jag min vän Sofie. Hon säger alltid catch the frisbee. Det tycker jag är tydligt. Det är groggens dag idag denna fredag. Det är också Hawaii-skjortans dag. Och så är det John och Jonna som har namnsdag. Det är väldigt mycket som är på gång den här helgen. Jag kan ta ett axplock. Jag kan berätta att dokumentärfilmen om Carola går upp på bio idag. Handlar dels om hennes motgångar, hur det startade med Främling, men också när det inte gick på rumpan i USA. Det är också premiär, nypremiär för Let's Dance ikväll. Klockan 8 på 4:an. Det är 20-årsjubileum. David Hellenius och Edvin Törnblom är det ju som ska leda det här. Och så inleds björnjakten idag. Och imorgon då spelar Veronica Maggio på Stockholms stad. Ja, det var ett litet rabbel, men nu har vi ramat in dem lite grann. God bitar från Rix Morgonzoo ska det bli, men först Jay Smith med Ingrid här på Rix FM. God morgon!

Riks morgon, ska vi ta och gå varvet runt i vår lilla studio. Och bland annat ska vi gå igenom vad det är för fel på stockholmare. För vi är medvetna om det. Någonting galet är det ju här i huvudstaden. Men du ska också få musik. Petra Marklund har jag på ingång. Hennes senaste. Och så blir det Taylor Swift också. Jo, jag tackar.

0: Här i Riksmorgonso så har vi ju en programpunkt som heter Varvet runt. Då får man ha med sig en liten fundering eller något man har tänkt på med sig till jobbet. Och ja, det brukar vara spridda skurar.
1: Laila, vad har du att bjuda på idag?
2: Nej, men jag funderar på om det är någon nu för tiden som har något solarium hemma.
1: Ja, men alltså, men det håller man väl inte på med längre?
2: Nej, men det kanske, ja, men jag tror, du vet, det finns ju solarium i stan, ja, där det. Folk säger att nej, jag solar inte. Hur kan de gå runt då? Hur kan det finnas solarium? Finns solarium på Lidingö? Finns solarium hur mycket som helst? Så folk vågar inte säga att de går och solar, men förmodligen gör de.
1: Man ser ju aldrig någon gå in där eller gå ut där. De smyger nog in.
2: Exakt. Ja. Så jag kommer ihåg på liksom när jag var gift med Anders Bagge, då hade vi ett solarium hemma och han sov i det. Och då menar jag på riktigt. Han ställde klockan på 30 minuter och sen så liksom somnade han där i, så vaknade han av att han frös. Då ställde han om den på 30 minuter igen.
3: Nej.
2: Ja, men det var innan man fattade att det här var inte jättebra.
1: Ja, tänk på 80-talet.
2: Ja, ja, ja.
1: Alla hade solarium hemma.
2: Ja, så någon där hemma har säkert något solarium. Tror ni inte det är ett ansiktssolarium på vintern?
1: Hör av dig, berätta. Hur tänker du?
2: Ja.
1: Du som fortfarande går och lägger i ett solarium. Fabian,
4: jag ska visa er, eller ska berätta för er, hur man aldrig glömmer sin matlåda hemma i kylen, för det är ju sjukt irriterande.
1: Nu kommer det, supertipset.
4: Ja, varje gång jag har lagat mat, typ som igår kväll, så gör jag lite matlådor, ställer i kylen. Och istället för att ställa min väska i hallen, alltså som man gör, den som man ska ha med sig till jobbet, så ställer jag min väska framför kylen.
2: Smart.
4: Så att jag kan inte gå hemifrån med min väska utan att passera kylen. Och när den står vid kylen så fattar jag, just det, här inne ska jag ha något.
1: Förlåt, det här var alltså ditt supertips.
4: Men vänta lite nu, det funkar varje, jag har aldrig glömt en matlåda sen dess.
1: Nej, jag, annars kan du ställa kylen vid dörren.
2: Ja, men det där är bra. Så då får man göra när man, om man typ har ADD eller ADHD som ett av mina barn har. Så då får man hitta såna här små förnuliga grejer.
4: Skitbra faktiskt. Ju.
1: Jättebra tips. Ja. Vi går vidare. Lotta, vad sitter du och funderar på?
5: Jag måste bara konstatera att det är nog fel i huvudet på stockholmare.
1: Jaha.
5: För den som har missat det. Nej, men tänk er när man är ute i Stockholm eller i kranskommuner. Det är ju ingen som hälsar. Man hälsar inte på någon. Man vinkar inte om någon stannar vid ett övergångsställe och liksom sådär. Vi hälsar inte på någon. Men i helgen var jag ute i Stockholms skärgård med båten.
2: Mm-hmm.
5: Där hälsar alla.
2: Jag vet.
5: Mm. Och det är ju också stockholmare.
2: Men hade de båt?
5: Ja, men alltså det är både folk med båt, både sådana fasta öbor, men även turister som kommer med färger. Då vinkar alla glatt och man hjälps åt och man rastar varandras ungar och det bara kvittras och alla bara älskar varandra.
1: Själv hejar jag bara på människor som har dyrare båtar.
2: Ja, det är klart du gör.
1: Nej, jag skojar bara. Men finns det en hejgräns? Det här har vi pratat om förut, att om man kommer typ 3 kilometer utanför storstäder, då börjar folk heja.
5: Ja, kan vi inte vända på det? Kan vi inte ta hejandet in i storstäder? Mm. Folk är så förbannat sura i den här storstaden.
2: Ja, men jag håller med. Jag är ute och går med hunden varje dag och det är ingen hälsa förutom hundägare, det har jag sagt 1000 gånger. Men nu har jag börjat säga hej till folk. Tvinga fram ett hej. De blir chockade.
5: Ja,
2: de blir chockade.
5: Nej, jag framstår
1: hej på dig du.
2: Ja. Jag säger till och med till tjejer, hej stumpan.
5: Ja.
2: Oj. Då börjar de skratta lite.
1: Men kan ni inte hänga ihop med också att det bor 1 miljon människor i Stockholms stad? Så att det blir ett jävla hejande hela tiden.
5: Ja, och vad gör det? Men, är det någon som blir ledsen av det?
2: Nej, men nu håller du på curlar, stockholmare.
1: Ja, men jag har inte tid att gå runt och säga hej till alla hela tiden.
5: Ja, men man kan nicka lite om man möter.
1: En liten nick sådär.
2: Det hinner inte, Roger, inte.
1: Nej, men då blir man väl anklagad för opassande beteende.
3: Nej, men oj! Ja.
1: Jag ska börja busvissla efter folk.
2: Ja, det går säkert hem.
5: Gör det.
1: Får jag berätta vad som hände mig igår?
2: Ja.
1: Jag har nämligen, efter mycket tjat, så har jag nu äntligen, apropå det här med ordenssällskap som vi var inne på för en stund sedan, Laila. Nu har jag blivit upptagen i en väldigt exklusiv samling människor.
2: Nej, men ska du börja dricka blod och hålla på sånt?
1: Nej, det här är betydligt trevligare än så. Det är en WhatsApp-grupp. Och det är då 60 glada bögar som då har en liten sån här grupp. Och så skriver man på fredag, då ses vi på det här sunkkaket.
2: Ja, det är sunkaksgruppen.
1: Ja, det är precis. Och då kommer det in på den här lilla kvarterspizzerian i Hökarängen eller var det är någonstans. Ja. Kommer in 30, 40, 50 homosexuella män. Och så tar vi över hela det haket. Och det är så roligt att se folks reaktioner.
5: Bra för business.
2: Det är då de tänker, nej, nu kommer de här 30 000 bögarna, de varnar dem från Tyskland för länge sedan.
1: I Hassan. Ja, men, och äntligen har jag blivit medlem i den här liksom, WhatsApp-slingan då.
2: Vad bär du om nu då? Liksom, nästa...
1: Jag kan inte gå in på det. Det är ju hemligt.
2: Är det klart.
5: Vad krävs för att man ska få vara med i det här? Man måste vara bög, det förstår jag.
1: Ja, så måste man känna.
2: Rätt
1: I know
2: personer.
1: People in high places. Ja.

0: Riksmorgonso är det här. Nyhetslotta heter jag som ska få lägga upp surströmmingen på bordet. Det var ju surströmmingspremiär igår. Vi firade det här på vårt egna lilla sätt. Du ska få ta del av firandet. Och så blir det också musik. A-Teens är på ingång. Och så också Marcus och Martinus.
1: Riksmorgonso presenteras av middagen.

0: Glädjens dag för vissa, ett straff för andra. Jag pratade om surströmmingspremiären som var igår. Och här i Riks morgonso så firade vi det på vårt egna lilla sätt, nämligen med Rogers Sverige-quiz.
1: Tema surströmming.
2: Okay. Ja.
1: Och gissa vad man vinner?
3: Surströmming.
1: Jajamän, man vinner en surströmmingsburk för varje rätt svar.
3: Jag kommer svara fel på varje fråga.
1: Med flit.
3: Ja.
1: Nej, sluta nu. Tre frågor, Laila tävlar. Även Fabian får vara med och vår nyhetsredaktör Lotta. Hej. Fråga nummer ett. Hur många procent av svenskarna äter surströmming någon gång varje år? Laila.
3: 20%.
1: Du säger 20%. Vad säger Lotta?
0: Jag var också där och klampade. Då säger jag 27.
1: 27%. Och Fabian?
4: Jag lägger mig mitten. 24.
1: 24. Har du någonsin sett en göteborgare käka surströmming?
4: Nej, vi gillar ju med makrill och sånt.
1: Ni är makrill, ja. Då kan jag berätta att det är 22,5%. Av svenskarna som äter surströmming någon gång varje år. Så det är Fabian som är närmast.
3: Grattis Fabian!
1: En burk surströmming. Fråga nummer två. Hur många anställda jobbar inom surströmmingsindustrin i Sverige?
0: Hur många?
1: Hur många anställda? Vad säger du Lotta?
0: Men Jesus, inte, men 17,
3: jag måste ställa en fråga. Pratar vi om även de som är på kontoret eller bara i fabriken? Eller?
1: Alla som har med surströmming att göra.
3: Okay, ja,
1: även marknadsavdelning, direktörer.
0: Ja, okay. Jag sa 112. Ja, jag står fast vid det.
1: 112 anställda.
0: Okej, det kanske var lite.
1: Fabian?
4: Jag tror att det är fler. Jag tror att det är 200.
1: 200 och Laila?
3: Det är färre.
1: Mm.
3: Jag säger 90.
1: 90 anställda. Då kan jag berätta att det är 200 anställda.
4: Nej.
1: Så det är mitt i prick för Fabian.
0: Nej,
1: ja, du gillar jobbat.
4: Leif Mannerström är en av de 200, för han har väl en egen som...
1: Har han?
4: Ja, då, då är väl han också inräknad i det här.
1: Då är han också, Leif Mannerström, det borde ju nästan vara två personer på honom. Men,
3: varför då? Vad menar du nu?
1: Jo, men han är så stor. Alltså...
3: Ha, är ute på
1: mentalt stor. Stort grattis Fabian. Jag vill bara att ni ska tänka på det här, att surströmmingsindustrin i Sverige har ungefär lika många anställda som den kommersiella radiobranschen i Sverige.
3: Det är helt sinnessjukt.
0: Kul.
1: Två poäng till Fabian. Sista frågan, kom igen nu Laila och Lotta. Doften av surströmming har blivit utsedd till världens värsta doft av den amerikanska tidningen Futura Science. Men vilken doft kom på andra plats?
3: Oj. Ska man svara vad det är?
1: Ja, precis. Det här är ingen procentfråga.
3: Nej, det blir jättekonstigt. Ingen kanske kommer rätt. Hur gör du
1: vad då? Tror du att det skulle kunna vara? Tänk dig en vidrig doft.
3: Pratar vi om mat då?
1: Nej.
3: Eller vad som helst.
1: Nej, den värsta doften.
0: Får jag dra till?
1: Ja, vad säger du Lotta?
0: Den här asiatiska frukten, durian.
1: Durian?
0: Ja, den kan ju lukta kräk och
1: ja, det är en bra gissning.
0: Stoppa flygplan och grejer.
1: Fabian, har du någon gissning?
4: Hundskit.
1: Hundskit.
4: Ja, det är äckligt som fan.
1: Och vad säger Laila?
3: Jag tänkte ju också säga typ bajs. Men det kan jag inte göra då. Men gud, vad är det som är lukta illa? Donald Trumps andedräkt.
1: Ingen sa död människa.
3: Nej, det är klart det är det.
1: Men, nej, nu har du sagt Donald Trumps andedräkt. Då kan jag berätta att alla hade fel.
3: Ja.
1: Rätt svar är död sköldpadda.
3: Va?
1: Ja, den här doften blir tydligen
3: så illa.
1: Ja, och den blir värre om det är fuktigt och varmt. Och det är ju där sköldpaddor ofta bor. På tredje plats kom gamspya. Gamarna försvarar sig tydligen mot andra djur genom att spy dem i ansiktet. Det ska jag börja med också.
3: Men skunk då?
1: Skunk? Ja, det är längre ner på listan.
3: Ja, okej, okay. Men jag tänkte på det. Förstår du hur illa det luktar om man tänker på surströmmen, vad illa det luktar?
1: Ja.
3: Förstår du hur äckligt det måste lukta då?
1: Vad säger du Lotta?
0: Jag bara tänkte från en besserwisse till en annan. Mm. Heter det inte doft om det luktar gott? Och lukt om det luktar äckligt?
3: Det är exakt så det heter.
1: Sluta nu. Var inte så petig. Men det här betyder i alla fall att Fabian har vunnit två burkar surströmming.
4: Som jag har längtat.
3: Så glad för din skull.
4: Tack som fan.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Sådär ja, då ska vi ta och veva igång den här dagen på riktigt. Det kommer att bli Riksmorgonso i vanlig ordning med Markoolio, vår älskade morgonsokompis. Fredagslåten kan jag utlova och så mycket annat skoj. Och så fortsätter ju också vår tävling Riksmorgonso hjälper till, där det är du som berättar vad det är du behöver vinna på riksfm.se. Vi kan ta och få lite extra info om det här.
1: Riksmorgonso hjälper till!
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Riksmorgonzoo hjälper till!

0: Fredag morgon, vi ska få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Ska vi börja i Göteborg där två män greps igår kväll i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Enligt polisen så är ministern oskadd, men man vill inte gå in på vad de här båda männen är misstänkta för. Och trots att vi nyss passerat mitten av augusti så råder det höstkänsla i södra och mellersta Sverige och löven har börjat gulna på flera håll. Men det här betyder inte att det är höst, istället så är det torkan som gör att bladen gulnar och trillar av. Men så till sist, en nyhet från Hollywood där en ny Barbie kommer ut på marknaden. Det är Marilyn Monroe som blir Barbie-dockan och det här för att uppmärksamma att hon föddes för 100 år sedan i somras. Barbien är inspirerad av Monroes ikoniska scen i filmen Gentlemen Prefer Blondes där hon bär en rosa klänning, långa handskar och massor av glittrande diamanter. Vill man ha en sån här Marilyn Monroe Barbie så får man betala runt 800 svenska kronor. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får mulet väder längst upp i norr och i de södra och mellersta delarna av Norrland en del sol. Och i de södra delarna halvklart till mulet men också lite sol och temperatur från 14 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Kygo tillsammans med Carter Faith. Först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Vi gnuggar sömnen ur ögonen.
1: Ja.
0: Idag är det fredag, det är full fart mot helgen. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Vår vän Laila, hon har ju dragit till Spanien.
1: Ja,
0: ja, vi ska få en rapport från Spanien. En liten sangria-rapport senare den här morgonen.
1: Yes.
0: Och sen kommer sossarnas partiledare Magdalena Andersson och hälsar på. Hon ska få genomgå Marcos minut.
1: Ja, det är läskigt i sig.
0: Vår vän Markolio. Ja. Han är också på väg till jobbet.
1: Ja. Ja, får vi rätta på ryggen idag då?
0: Ja, jag tänkte vi skulle kickstarta fredagen. Vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Och idag så har ju filmen om Carolas liv premiär på svensk bio.
1: Ja, just det. Det är typ dokumentärfilm om hennes liv.
0: Det kan bli en väldigt spännande dokumentär. Ja. För det finns bara en Carola. Och det ska vi kanske vara glada för ibland. Ska vi köra lite Carola?
2: Ja.
0: Man älskar ju tanten ändå, va?
1: Ja.
0: Och här är hon på egna ben. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Ska vi bara bestämma att det här är Carolas bästa låt?
1: Ja,
2: jag är benägen att hålla med.
0: På egna ben spelar vi bakom chefens rygg. Och idag så är det premiär för biofilmen om Carola och hennes liv. Vi tar en titt i Rix FM:s kalender. Det är den 21 augusti. Jag blev så glad när jag såg att idag så är det groggens dag. En grogg har två ingredienser. En drink har fler än två ingredienser.
2: Ja, det är det som är måttet.
0: Så har vi klargjort det. Okay. Fabian.
3: Och då räknas inte is och citronskiva, eller
0: nej,
3: hur?
0: Nej, nej,
3: två
0: nej.
3: Komponenter.
0: Bra. Sen är det också Hawaii-skjortans dag. Går säkert att kombinera de här dagarna. Stort grattis också till namnsdagsbarnen. Det är Jon och Jonna som har namnsdag idag. Och sen har vi lite tv att se fram emot, va?
2: Ja, Let's Dance har ju premiär idag. Klockan 8 ikväll drar det igång igen och det är 20-årsjubileum.
0: Jag känner inte hypen kring Let's Dance i år.
2: Nej, även om David Hellenius är tillbaka som programledare tillsammans med Edvin Törnblom. Men nej, jag måste nog hålla med.
0: Men det
2: med.
0: Var väl ändå en lågoddsare att de skulle stå där?
2: Jo, absolut. Men jag har inte sett så mycket om det. Det är ingen stor trumma man har slagit på.
0: Ha, och sen hade vi väl ett filmtips också?
2: Ja, det är filmen Sommartider. Den här filmen om gyllene tider. Mm. Den läggs ut idag på Viaplay så kan man få förlänga sommarkänslan.
0: Den har jag inte sett.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så den ska jag nog ta och hyra i helgen.
3: Jag har sett den. Den är fantastisk.
0: Är den det?
3: Ja, den är jättehärlig.
0: Härligt. Och sen kan vi också tipsa om att Veronica Maggio, hon uppträder på Stadion i Stockholm imorgon.
2: Just det.
0: Kommer det bli fullt ös där.
2: Ja.
0: Ska vi gräva lite guld igen?
3: Ja.
0: Vi säger god morgon.

0: Full fart mot helgen med Rix Morgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Mm. Och vi sitter här och väntar på vår vän Markolio.
1: Ja.
0: Han sladdar in runt klockan 7 som vanligt. Vi ska självklart spela fredagslåten också.
1: Ja.
0: Och igår så hade vi Laila här på plats i studion. Mm. I familjerådet så försökte vi enas om flyttregler. Jag har ju flyttat i sommar.
2: Några gånger. Du är proffs.
0: Jag räknade ju för ett tag sedan och jag har flyttat över 20 gånger sedan jag flyttade till Stockholm 1996.
2: Oj, herregud.
0: Så är det alltså. I Stockholm.
2: Ja.
0: Hashtag bostadskarriär.
1: Ja, det gör det också lite jobbigare för dig själv också.
2: Jag ska det är säga, nästan en gång om året alltså.
0: Usch ja. Men det är alla karar som ställer till det.
2: Oj, berätta mer.
0: Nej, men det har varit slitsamt ibland.
2: Ja.
0: Vad skulle jag säga mer? Jo, och så vill jag lägga till att alla affärer har inte blivit bra.
3: Nej.
0: Utan
3: nej.
0: Man har ju gjort några förluster längs vägen
2: men
0: också.
2: Men det är för att du har för bråttom, vet du.
0: Man kan inte ha för bråttom. Här kommer tre lärdomar från min senaste flytt.
2: Ja.
0: Köket, det packar man upp ihop.
2: Jaha.
0: Man kan, om man lever med någon så ska inte en person packa upp köket.
2: Nej.
0: Därför att man famlar runt som en blind sen. Båda två måste vara överens om var man lägger prylarna.
2: Ja.
0: Framförallt i köket.
2: Jag tycker att det är viktigt att den som oftast är i köket är med och packar upp. För den som inte är med lika mycket och gör lika mycket i köket, den ställer saker bara huller och buller.
0: Men vi är ju så oerhört jämställda hemma hos oss, så att vi är båda i köket.
2: Mm.
0: Här kommer nästa lärdom från sommaren. Packa upp kartongerna direkt. Om du inte gör det inom 3 veckor, då blir det aldrig av.
2: Sant.
0: Alltså färdigställ flytten medan du fortfarande är igång.
2: Sant, och gör klart allting.
0: Ja, för nu har Jonas börjat boka in en massa andra grejer. Igår var han basta med några kompisar. Och nu i helgen ska vi till Karlstad och hälsa på hans pappa. Det ska bli väldigt trevligt. Men gör det direkt.
2: Du, jag kan säga, jag håller med dig till 100%.
0: Ja, tack.
1: Ja, jag önskar att jag gjorde det. Vi flyttade in för 5 år sedan. Vi har fortfarande opackade lådor. Vi har alltså inte ens hämtat min lägenhet. Den står fortfarande magasinerad.
0: Oj!
1: I ett förråd.
2: Men den kan du ju bara liksom glömma nu, det är ju bara sälj.
1: Ja, jag minns inte ens 3 grejer som ligger i de flyttkartongerna.
2: Då behöver du ingenting av det där.
1: Nej, förmodligen inte.
0: För jag har ju alltid haft ett extra bohag redo i ett förråd.
2: Ja, du har lite så här, om det är att du blir lämnad så har du din
0: gör shit. Inför nästa dumpning så att säga. Så då kan jag alltid flytta in i Shurgard-förrådet.
3: Alla remisten.
0: Sen en sista grej då, Laila. Och det är det här med hund.
2: Mm.
0: Det är inte bra att ha en hund med hela tiden när man flyttar.
2: Nej, den får ju någon passa.
0: Och Tella, min hund, är ju också traumatiserad efter alla flyttar.
2: Så
0: hon får ju panikångestattacker när hon ser
2: en... inte hitta hem.
0: Nej, när hon ser en flyttkartong, då går hon och gömmer sig.
2: Ja, och sen så är det väl lite, springer hon bort så vet hon inte vilket hus hon ska springa till. Hon vet inte var du bor.
0: Nej, det är också...
2: Roger, nu har vi din hund här igen!
0: Det är också
2: igen.
0: Ett problem. Var bor vi, pappa? Var bor vi? Säger hon. Men det... Och sen det här med barn, det är väl lite samma grej tänker jag.
1: Herregud.
0: Ska man inte flytta innan man skaffar barn?
2: Jo, alltså jag skulle nog rekommendera det. För att när man väl om man nu har skaffat barn, så är det så mycket mer jobb. Så att det är bättre att vara klar så man kan ägna sig åt barnet. Och nu pratar vi om, har du vuxna barn, eller vad säger, har du barn som är 3-4 år, då spelar det ingen roll.
0: Nej,
2: men just
0: nej.
2: Om du ska bli gravid så är ju inte det lämpligt.
0: Om du ska gå från 2 rum och kök till 3 rum och kök, gör det innan du skaffar barnet.
2: Ja, 100%. Ja. 100%.
0: Har vi något mer vi ska skriva upp, Laila?
2: Nej, men jag skulle väl säga att det du sa precis med att, för jag tänkte säga det också, att jag fick ju precis upp mina tavlor i hallen efter 10 år. När jag flyttade in så tänkte jag, men gud, jag ska göra familjeporträtt här med massa olika porträtt på mina barn och mig själv och allting. I 10 års tid så har jag den väggen varit helt tom.
0: Mm.
2: Nu har jag äntligen fått upp det och nu är det snart dags att flytta. Så gör det med en gång som du säger. Och sen också en regel som jag alltid har. När du packar in de här lådorna som man skriver vad det är på kök och allting. Börja med att packa in då, alltså det är ordning i lastbilen, så att inte kartongerna längst ut är det som du ska ha in sist.
0: En bra grej är också att stryka, alltså stryka över texten från förra flytten på flyttkartongen. För eftersom jag flyttar ganska ofta så är det ett virvar på flyttkartongerna. Det kan stå liksom kök, badrum och sovrum på en kartong. Och det är olika flyttar, så jag vet
2: Men är inte det också konstigt om du har folk som hjälper till? Då kommer ju alltid någon komma, du, kök, badrum, sovrum, vilka, vart ska jag någonstans liksom? Och ibland kan ju du blanda saker i dina kartonger, har du sagt.
0: Ja, det brukar jag göra. Ja. Framförallt precis när man är på väg och packar ner det sista.
2: Ja.
0: Då bara, vi öser ner det här. Ja, i den
2: det där är det sämsta man kan göra.
0: Jag vet.
2: För vad ställer man den kartongen när man ska lämna den?
0: Ja.
2: Nej, vilket det, rum?
0: Vet du hur länge vi jobbade, eller jobbade, hur länge vi letade efter kaffebryggan?

0: Det här är Riks Morgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Och snart är det helg. Ja. Jag såg att vi missade ju en grej när vi gick igenom vad som händer i helgen.
1: Berätta.
0: Ja, nu vet jag att Fabian, vår sociala mediekille, kommer att lysa upp här. För det är ju Formel 1 på söndag.
2: I Holland, va?
0: I Zandvoort. Holland. Ja, det är Nederländernas Grand Prix.
2: Där var jag för några år sedan och blev nästan utslängd. Nämen. Jag tände en sån här, vad heter det, som började ryka.
1: Bengal?
2: Ja, det får man absolut inte göra.
0: Förlåt, men varför hade du en bengal med dig in?
2: Jag och farsan träffade två sköna holländare. Okay. Och de hade en hel jävla väska med såna där. Och så sa de, ni kan ju tända, för de vill ju inte göra det själva.
0: Nej, nej. Och på den vägen är det.
2: På den vägen är det.
0: Men det är på söndag det alltså. Mm. Och sen spelar The Ark också på söndag på Ulriksdals slott i Stockholm. Jag tror vi ska köra lite The Ark om en stund.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och vi ska tävla också i Rix FM:s ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten.
1: Ja, det är då 10 frågor, 30 sekunder har man på sig, men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
0: Tänk om vi kunde avsluta den här veckan med en 10 000 idag.
1: Ja.
0: Samtal nummer 12 får vara med. Kasta dig på luren och ring oss 90 212.

0: Klockan har blivit 6:30. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Ska vi börja i Göteborg där två män greps igår kväll i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Enligt polisen så är ministern oskadd, men man vill inte gå in på vad de här båda männen är misstänkta för. Och trots att vi nyss passerat mitten av augusti så råder det höstkänsla i södra och mellersta Sverige och löven har börjat gulna på flera håll. Men det här betyder inte att det är höst. Istället så är det torkan som gör att bladen gulnar och trillar av. Men så till sist, en nyhet från Hollywood där en ny Barbie kommer ut på marknaden. Det är Marilyn Monroe som blir Barbie-dockan och det här för att uppmärksamma att hon föddes för 100 år sedan i somras. Barbien är inspirerad av Monroes ikoniska scen i filmen Gentlemen Prefer Blondes där hon bär en rosa klänning, långa handskar och massor av glittrande diamanter. Vill man ha en sån här Marilyn Monroe Barbie så får man betala runt 800 svenska kronor. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: och temperatur från 14 grader i norr till 19 grader i söder.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

här är vi, Roger Nordin säger god morgon. Laila, hon har dragit till Spanien. Vi ska anropa henne senare den här morgonen. Markoolio är på väg in i studion. Och så kommer Magdalena Andersson på besök också. Ja, morgon.

0: 20 minuter i sju, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon, full fart mot helgen.
1: Yeah.
0: Tre chockerande nyheter i tidningarna den här morgonen. Det står att torkan i södra Sverige har fått löven att bli gula redan nu.
1: Ja,
0: alltså den 21 augusti. Och det är väldigt tidigt. Och det beror på torkan då i södra Sverige.
1: Ja, de här träden kan inte fotosyntesa sig.
0: Aj då. Nej. Ja, hösten kom tidigt i år. Sen det stora chockbeskedet igår. Valrörelsen kom ju av sig fullständigt. Jan Emanuel meddelar: jag kommer att rösta på SD.
2: Mm.
1: Ja, det var ju, oj, skräll.
0: Ja, vi kan ju ta det här med Magdalena Andersson när hon dyker upp senare den här morgonen.
1: Ja.
0: Ja, eller var det en chock? Ja, så där kanske. Sen läser jag också att skrattemojin är inte längre världens mest använda emoji.
1: Nej.
0: Det var också ett chockbesked.
1: Ja, istället är det gråt-emojin som toppar listan nu för tiden.
0: Aha. Det säger lite grann om vår värld kanske.
1: Ja, dels används den ju om man är ledsen eller sorgsen. Men ungdomar använder också gråt-emojin om något är pinsamt. Eller cringe som de säger.
0: Just det.
1: Så den har liksom fått dubbel betydelse. Och det är därför som den svungar upp i topplistan.
0: Själv använder jag bara skriet. Den här ångest-emojin. tävlingsdags igen. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna. Vi gör det i samarbete med Circle K, drivmedel. Samtal nummer 12 fram. Vi har Erika Lövgren i Älvdalen med oss. Hallå!
3: Hej, hej!
0: Hej Erika!
1: Hej Erika! Hur har den här dagen börjat?
3: Jo, men den har börjat bra.
1: Härligt!
0: Får jag fråga, pratar du älvdalska eller?
3: Ja, jag kan älvdalska men brukar inte så mycket.
0: För ni är ju en liten exklusiv skara. Det är ju en väldigt speciell dialekt med egen grammatik till och med.
1: What?
0: Ja.
1: Som jag aldrig hört talas om.
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okay, ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Erika.
1: Nu blir det 10 frågor som väntar. 30 sekunder är tiden du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då?
3: Pass.
1: Ja,
0: pass, ja, det är det viktiga lilla ordet. Och idag så får du bokstaven P. Som i pass.
2: Ja, jättebra.
1: Just det.
0: P är, det är en väldigt bra bokstav. Det brukar gå bra när vi kör den.
1: Bra.
0: Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen som vanligt.
2: Jajamän.
0: Kom igen nu Erika, vi är redo med plånboken här. Bokstaven är P och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett efternamn.
3: Persson.
1: En växt.
3: Perell.
1: En högtid.
3: Pingst.
1: En svensk stad.
3: Pass.
1: En saga.
3: Prinsessan och prästen.
1: En preventivmedel.
3: Ett piller.
1: En krydda.
3: Ett pass.
1: En musikgrupp.
3: Pink.
1: En glass.
0: Piggelin. Ja, jag tror gånggången hade gått här. Vad säger Alexander? Vi googlar för glatta livet här. Ja. Pink är ju en artist.
2: Ja, det är en artist. Mm. Det är inte en grupp. Och sen, vad sa du på växt?
1: Perenn,
0: ja. Och så hörde vi prinsessan på ärten också på saga där, va?
1: Ja.
3: Precis.
0: Och vad kom vi upp i då?
2: 6 poäng kom vi upp i då.
0: Ja. Det är väl en bra fredagspeng till Älvdalen.
3: Ja,
0: 600 spänn i drivmedel från Circle K. Ha en fantastisk helg, Erika.
3: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: På söndag då kommer Rix FM festival till Lidköping och då har vi med oss bland andra Smash Into Pieces.
1: Oh,
0: och även 18s. Ja. Bland många andra. Som sagt, på söndag är det i Lidköping. Mm. 6:46 är klockan. Rix Morgonso till din tjänst. Här är vi, hela gänget på plats i studion. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander här.
2: God morgon.
0: Sociala medier Fabian, god morgon.
3: Hallå.
0: Och borta i hörnet, i glasburen, där sitter Alexandra.
4: God morgon.
0: God morgon, god morgon. Alexandra har som vanligt koll på våra telefoner.
1: Ja,
0: ja. Och om en liten stund så dyker också Markoolio upp. Laila, hon har ju dragit till Spanien.
1: Ja.
0: Costa del Sol.
1: Underbart.
0: Ja, hon sitter där med en sangria.
5: Mm. Oh, vad härligt.
0: Frukostsangria.
1: Ja, nej, men det är alltid kul när det går bra för andra.
0: Vi ska få en rapport från Spanien om en timme ungefär. Det är väldigt många som hör av sig och undrar, blir det något bröllop i helgen för Lotta? Hon skulle ju på bröllop, men det var lite barnpassningsproblem.
1: Ja, barnvakten sa ju kunde inte, och sen blev ju ungarna sjuka på det här, som grädden på moset.
0: Ni hade någon lösning där barnen skulle åka emellan, så ni fick ihop 5 olika barnvakter.
1: Ja, 5 barnvakter på 2 dygn.
0: Ingen bra lösning.
1: Nej, kändes rimligt. Så att igår togs beslutet. Jag blir hemma. Det blir inget bröllop.
0: Nej.
1: Och det här var ju jättetråkigt. Ja. Att man skulle få åka iväg, jag och min man ensamma, på det här bröllopet med alla vänner, och jag skulle få klä upp mig.
0: Ja, du har ju längtat efter det här.
1: Ja, och bo på herrgård och ligga hela helgen. Ja. Och istället så får jag vara hemma med 2 snoriga ungar.
0: Ja, och Viktor drar iväg själv.
1: Ja, med grabbarna. Du tror att han är ledsen. Ja. Nej du, hela grabbgänget ska på bröllop.
0: Ja, finns det någonting vi kan göra för dig i helgen? Vill att vi svänger förbi Värmdö och kör eget litet partaj?
1: Ja, en sån här lekdejt med barnen. Ja.
0: Oj, nu blev jag väldigt upptagen här.
1: Ja, nej, de har ju en elva med snor under näsan båda två. Ja, men du är hjärtligt välkommen.
0: Ja, vi får se. Ja. Ja, jag är upptagen här. Jag ska till Karlstad.
1: Åh! Oh.
0: Ja.
1: Träffa Sveriges här.
0: Träffa svärföräldrar. Och vi har ju haft en elbil tidigare. Ja. Då har vi alltid tvingats stanna i Örebro en timme och ladda. Nu har vi en bensinbil. En liten pruttmobil som vi kallar den. Vi får se om den håller hela vägen. Man känner att man lever när man är framme. Man är också lite hörselskadad efter några mil. Fabian?
5: Är det en Ford Ficus?
0: Fan också. Det måste jag skaffa mig. Nej, det är en liten en japansk pruttmobil.
5: Ja, tack.
0: Fabian ska till Fiskebäcks Kil i helgen. Denna mytomspunna och omdiskuterade pärla på västkusten.
5: Nu ska du få 15 sekunder få 3 intressanta fakta om Fiskebäcks Kil.
0: Jaha.
5: En av västkustens dyraste platser att bo på. En sjöbord såldes för 16 miljoner där i somras. Fakta nummer 2. Jeffrey Epstein hängde mycket där back in the days.
0: Det kunde jag ge mig fan.
5: Ja, den nämns mycket i Epstein-filerna. Och fakta nummer 3. Mm-hmm. Det var dit Ola Lindholm flydde efter att det var mycket skriverier med honom i tidningarna. Han blev ju koksola där några år. Ja, men han hette ju det.
0: Ja, tidigare barnprogramledare.
5: Ja, han flydde till Fiskebäcks Kil.
0: För där finns det inga tidningar. Det finns bara sjöbodar. Vad sa du? 17 miljoner för en sjöbod?
5: Jajamän.
0: Nej, men det är ju som hittat.
5: Ja.
0: Här är Jason Derulo på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: 6.53, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Vår vän Markus laddar in om en liten stund. Och sen kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök också.
1: Ja, det gör hon.
0: Och lugn och fin nu. Det är, så fort man pratar om partiledare och att de är på besök här, oj vad folk blir arga.
1: Ja, det är väldigt mycket ilska kring det här valet.
0: Jag förstår inte.
1: Nej.
0: Det är alla åsikter får komma till tals och vi kommer att träffa alla partiledare.
1: Ja.
0: Ja. Och idag är det Magdalenas tur. Vi har som vanligt stängt av kommentarerna på sociala medier.
2: Ja.
0: Det är liksom Sverige 2026. Ja. Det går inte att ha kommentarsfältet öppet, för det är bara hat.
1: Ja, man kan alltså tycka olika. Ja. Det betyder inte att någon annan tycker fel.
0: Nej, just det.
1: Nej, då har vi med oss det.
0: Magdalena ska bland annat få genomgå Markus minut. Jag tror att hon är väldigt nervös.
1: Ja, det tror jag också.
0: Och om en liten stund så ska vi hjälpa en lyssnare i nöd igen. Mm. Vi kallar ju tävlingen för Riksmorgonso hjälper till.
1: Mm.
0: Det strömmar in anmälningar på riksfm.se.
1: Just det, där skriver man vad det är man behöver hjälp med.
0: Ja, och idag är det jag som har valt.
2: Mm. Okay.
0: Och den här brinner jag lite för.
2: Okay. Ja.
0: Det här är, jag kan säga att vi gör en väldigt god gärning idag.
1: Bra.
0: Ja, vi ska ringa och överraska en lyssnare här om en stund.
1: Okay.
0: Och vi ska få nyhetsuppdatering också om några minuter. Week.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
1: Vi börjar med att Västra Götaland-regionen skrotade i februari projektet att införa journalsystemet Millennium, och regionen har nu kommit överens med leverantören att regionen ska betala 650 miljoner kronor för att man bröt avtalet. Och det är utöver de 3,7 miljarder som projektet redan har kostat.
0: Förlåt, hur mycket sa du att de skulle betala nu?
1: 650 miljoner.
0: Ja, och det är alltså våra skattepengar då, ja?
1: Ja, det är skattebetalarnas
0: pengar. Jag ville bara klargöra det.
1: Ja, det är det. Och vi fortsätter med att två personer greps igår kväll i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Enligt polisen så är ministern oskadd, men man vill inte gå in på vad de här männen är misstänkta för. Men så till sist, i Storbritannien så är det väldigt mycket prat nu om att prins Harry och hans fru Meghan Markle ska flytta hem igen efter att de ju begav sig till USA och lämnade sina kungliga uppdrag för flera år sedan. Nu visade det sig att den här flytten höll man hemlig in i det sista. Kung Charles fick alltså beskedet så sent som i söndags att sonen kommer hem med familj. Och det trots att prins Harry var hemma hos pappa kungen för en månad sedan. Men den där relationen har ju varit minst sagt rörig.
0: Men det är lätt att glömma saker också. Ja. Det är så mycket man ska hinna prata om.
1: Ja, men du frågade ju inte.
0: Man undrar ju om Charles blev glad.
1: Ja, det jag återstår
0: nej,
1: att se.
0: För fan, kom inte hit och ställ till det. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.

0: sol och temperatur från 14 grader i norr till 19 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonzoo presenteras av Middagar från Hello Fresh.
3: Helgen är här!
4: Två minuter över sju, en fullmatad fredagmorgon. Vi ska anropa Laila i Spanien.
5: Ja, det ska vi.
4: Vår vän Marco är på väg in i studion. Sen ska jag berätta en grej som jag aldrig har berättat för. Mitt märkliga möte med Ingmar Bergman.
5: Det har du träffat honom? Ja,
4: skämskudde fram. Jag gjorde bort mig big time, kan jag säga.
5: Det är sant.
4: Ja, strax så ska vi hjälpa en lyssnare igen. Riksmorgon, så hjälp.

0: Fem minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot helgen. Ja, Finlands sak är vår. Varje fredag morgon är han här. Vår morgonsokompis Markoolio!
1: Tackar.
0: Hej Marko.
1: Hej.
0: Har du sovit gott?
1: Sovit ganska bra.
0: Ja, det tog 23 sekunder sen började Marko prata politik när han kom in här. Håll ut Marko, för du får ta det här om en timme när Magdalena kommer.
1: Ja, bra. Trevligt.
0: Hon ska ju få genomlida Markos minut.
1: Jajamensan.
0: Och det här ska vi ju göra med fler partiledare.
1: Mm, den är ganska svettig.
0: Fabian.
2: Det finns väl andra partiledare som har varit med om Markos minut?
1: Ja.
0: Jaså?
1: Det
0: är en gammal programpunkt.
2: Nej, jag menar... Ja, en stark minut. Jag vet inte.
3: Du tänkte på en viss partiledare.
2: Ja, jag vet inte.
3: Ja.
0: Nu ska vi inte grotta mer i det
3: en
0: där.
3: En på högerflanken, ja.
0: Mm. Marko, vad tyst du blev.
1: Ja, men vi ska fortsätta.
0: Ja, vi ska fortsätta. Ja. Men det var en stark minut. Sen vill ju Marko också bara prata om sin man cave.
1: Ja, jag vill gärna prata om man cave.
0: Ja, men det vill inte vi.
1: Vänta, vilka är vi? Fabian vill säkert lyssna. Alla våra lyssnare vill lyssna.
0: Redaktionsrådet.
1: Ja.
0: Men jag tänkte så här, vi ger dig 30 sekunder. Ja. Får du prata om din man cave. Varsågod, det börjar nu.
1: Ja, mancaven börjar ta fart. Det kommer vara ett ställe där jag kan dra mig tillbaka. Det kommer även funka som musikstudio där jag kommer göra musik. Jag har flipper där, jag håller på att sätta upp en tv-bänk. Jävligt svårt, jag har fått hjälp av Lottas bättre hälft. Viktor, han har hjälpt mig för jag har fuckat upp. Det är ganska svårt, jag följer manual men jag har svårt att få ihop det. Det kommer snart upp ett skrivbord. Och jag är lite rädd för gamingstolen som ska sättas ihop. För jag tänker bara att det är bara att sätta dit det. Men det kommer säkert komma ut massa påsar med skruvar och grejer, så jag har inte kontroll över. Men tvn uppe och soffan är beställd.
0: Tack så mycket. Del 2 om gamingstolen kommer nästa fredag.
1: Kommer också livestreama på Twitch, där heter jag Markoolio.
0: Så bra. Vi måste ju prata om din nya karriär också som filmstjärna. Det är Hollywood nästa.
1: Alltså, jag har halva foten ena foten i Hollywood.
0: Ja, men det här är spännande.
1: Ja, det var jävligt kul.
0: Vi tar det här alldeles strax. Här är Ed Sheeran på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: 10 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Nu är det nära, om några minuter så ska vi ringa och överraska en lyssnare igen. Riksmorgon Zoo hjälper till. Och idag är det jag som har valt. Jag brinner lite extra för dagens case, så att säga. Idag ska vi göra en god gärning. Så mycket kan jag säga. In och anmäl dig på vår hemsida du också, på riksfm.se. Sverige har ju exporterat väldigt många stjärnor till Hollywood. Det är Max von Sydow. Det är Stellan Skarsgård.
1: Alexander Skarsgård.
0: Ja, Joel Kinnaman. Och nu, Markoolio. Hollywood nästa.
1: Alltså, håll i hatten. Det är aldrig för sent.
0: Nej, tydligt.
1: Det är 52, ja.
0: 52, men det känns som 55 ibland.
1: Just idag, för jag är trött. Nej, men, jag fick en fråga av Micke Lindgren, en av medlemmarna i Grotesco.
2: Han är underbar.
1: Ja, jag gillar honom. Det hade ditt frikort, har du sagt, va?
2: Ja, det är den enda mannen...
1: Framför Viktor också.
2: Ja, det är den mannen jag skulle kunna lämna Viktor för. Ja, det är korrekt.
0: Han är fantastisk.
2: Ja, nej, jag skulle rymma direkt.
1: Ja, han kontaktade mig och ville att jag skulle provfilma för en roll. Han skulle göra en film som heter Flaggan, som var premiär 28 augusti. Det var galapremiär i förrgår.
0: Tack för inbjudan.
1: Snacka med Micke, för jag har ingenting med det att göra.
0: Nej, du har ju en av de bärande rollerna.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Vad är det för roll?
1: Nej, men det är en finsk MC-knutte som är ganska hemsk. Han är ganska rasistisk. Han har inte förstått att han själv är invandrare.
0: Just det.
1: Ja, så att, men jag gick och provfilmade, vilket var lite läskigt. Man provfilmar ju ganska, alltså, utan kläder och med mobilkamera. Va? Ja, alltså så här, ett kontor.
0: Ja, och du har väldigt mycket hår i den där filmen.
1: Ja, det har jag. Ja, ganska skabbig. Alltså,
0: du sitter i någon ganska schaskig lägenhet.
1: I Rinkeby, jajamensan.
2: Ja. Men vadå, utan kläder? Misstolkar du?
1: Nej, alltså inte naken, utan alltså inte i de här karaktärskläderna.
3: Nej.
2: Jaha!
1: Nej, i vanliga kläder.
2: Ja, okay,
0: men förlåt. Filmen utspelar sig 2010, och det var ju det år när SD kom in i riksdagen.
1: Ja, exakt.
0: Och det handlar lite om det partiet och dess bitvis mörka historia.
1: Ja, och det är en kamera som kom på vift, där finns komprimerande material på Åkesson, och den måste tas tillbaks. Och den är på vift i Rinkeby, så två unga SD-killar. Så att det är som baksmällan, fast det var kaos i Rinkeby.
0: Just att den är på vift i Rinkeby också.
1: Ja.
0: Så att det ändå hade varit bland vänner.
1: Ja. Så att det är jävligt kul film. Men alltså att jag tyckte att det var jävligt roligt. Och det var rätt skönt att få provfilma innan. För då kunde jag komma ändå med lite självförtroende. För då visste jag så här, okej, de har testat kanske 10 pers. Ja. Men de tyckte att jag var bäst. Så det var rätt skönt.
0: Får jag fråga? Du måste ha varit väldigt nyfiken på.

0: vilka de har testat mer.
1: Ja, fast, han ville till och med så här, vill du se en annan provfilmning vi har gjort? Då sa jag nej, för jag vill inte bli påverkad av någon annans agerande.
0: Var du Mikael Persbrandt? Brädade du Persbrandt?
1: Ja, säkert. Kinnaman allihopa har säkert varit där.
0: Vi har själva trailern här. Lyssna noga nu för det går fort. Här är Marcos insats. Där du sitter alltså i den här lägenheten då.
1: Ja, vänta, men alltså scenen är ju typ 5-10 minuter. Det är lite bara här.
0: Ja, förlåt. Ja. Vi tar och lyssnar.
2: Grappa, vad har hänt?
3: Alltså, vi är antirasister.
2: Jag är också antirasist. Jag heter Antti och jag är rasist.
0: Ja. Kan du säga den en gång till här?
2: Jag heter Antti. Jag är också antirasist. Jag heter Antti och jag är rasist.
1: Men det är någon till här som ska ha lite cred för att jag fick rollen, och det är Lotta Möller.
0: Jaså?
1: Och Viktor.
4: Ja, väldigt lite cred. Men du var ju övade manuset hemma hos oss.
1: Inför provfilmningen, så och det gjorde allting.
4: Ja, men vi var ju också bedrövliga skådisar.
1: Nej, det var skitbra.
0: Ja. Hörrni, apropå det här med film, jag har aldrig berättat det här, men jag gjorde bort mig lite grann i somras. Mitt märkliga möte ute i Stockholms skärgård. Jag har ju träffat Ingmar Bergman.
1: Oj.
0: Ja. Stor filmskapare, kanske den största.
1: Va?
4: Han är väl väldigt död?
0: Han är död. Jag sitter på en fest ute i skärgården. Börjar prata med en man, kanske i 70-årsåldern, och hans väldigt trevliga fru. Och så kommer vi in och börjar prata om Fårö på Gotland, den lilla ön norr om Gotland. Och där hängde ju Ingmar Bergman mycket. Och jag var på Fårö för några år sedan tillsammans med Jonas, och vi bilade runt där för vi ville se Ingmar Bergmans hus. Där han hängde. Och då frågar den här mannen så här, men det var helt omöjligt, för de som bor på Fårö, de ville då inte röja var det här huset låg. För de skyddar sin Ingmar, så att
4: säga.
0: Oj,
4: vad snyggt.
0: Ja, det var snyggt. Och då säger jag till honom att ni kanske vet var det ligger. Och då säger han, ja, det vet jag. Det var min pappa.
4: Nej.
5: Oj.
4: Nej.
1: Okej.
4: Cool. Skämtar
0: du? Nej, men det var helt surrealistiskt. Jag hade ingen aning om det. Men det var alltså Ingmar Bergmans son jag sitter med. Och jag börjar prata om Fårö och Ingmar Bergmans hus. Nej, men det var helt sjukt.
5: Wow.
1: Jävlar.
0: Och han heter också Ingmar Bergman. Bara för att röra till det ännu mer. Nej, han hade jobbat som pilot. Men nu, alla är väl lite engagerade i den här Bergmansstiftelsen.
4: Ja, just det.
0: Så att huset finns kvar. Och jag skulle höra av mig nästa gång jag var på ön. Så skulle jag få en liten tour.
4: Oj, men det måste du göra.
0: Ja. Men jag kan ju, om det är någon roll du vill ha. Jag vet inte om Ingmar har lite känningar fortfarande.
1: För allting. Förutom porno kanske, men annars kör jag.
0: Stäng inte den dörren. Finns kordporr. Men du, jag kollar med Ingmar. Men vi kan väl, kan vi inte ses någon kväll bara och titta på smultronstället? Eller,
1: och läsa lite manus.
0: Sjunde inseglet. Absolut. Men var inte det en helt otrolig historia?
1: Jo, det var jättebra.
4: Det är också bara du som lyckas.
0: Här är Sara Larsson och Shakira.

0: It Feels Like Eurosummer. Sara Larsson och Shakira i Rix Morgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan.
0: Ja, det är fredag. Det är full fart mot helgen. Och vi ska anropa vår vän Laila. Hon är i Spanien.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är sangria time.
2: Arriba.
0: Vi ska få en rapport från Costa del Sol. Och nu ska vi göra det igen. Rix Morgon Zoo hjälper till. Hur gör man, Lotta, om man vill vara med?
2: Det, man går in på hemsidan riksfn.se och så skriver man där vad man behöver hjälp med.
0: Ja, och det strömmar in anmälningar, kan jag säga.
2: Ja, det är kul.
0: Det är både högt och lågt. Igår var det en kvinna som behövde garn.
2: Ja, hon hade drabbats av en ny hobby.
0: Ja.
2: Virkning.
0: Ja, just det. Ja.
1: Kan man be om hjälp liksom, om vad som helst inom rimliga gränser?
0: Ja. Ja, inte en filmroll kanske, men...
1: Nej, nej.
0: Eller ja, kanske det också. Jag brinner lite för den här faktiskt. Den här har jag valt. Det är Veronica som skriver: Hej Rix Morgon Zoo, en tjej i fotbollslaget som Veronica tränar har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta om en av tjejerna inte kan åka med. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare och lärare. Så stötta ungdomar är viktigt för mig. Givetvis är det viktigt för hela laget. Det här är alltså 16-åriga tjejer. Totalkostnaden är 5 500 kronor.
2: Oj, oj, oj.
0: Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen, Veronica?
1: Ja.
0: Kan vi få hjälp med hela eller delar av summan, vore det toppen? Om inte, kanske ni kan hjälpa oss med en insamling, skriver Veronica.
2: Ja.
0: Nu vet ju inte Veronica att vi har samlat i fikarummet här idag.
3: Ja, det är Veronica.
0: Hej Veronica, det är Roger från Rix Morgon Zoo som ringer. Hela gänget är här.
1: Hej, hallå.
3: Hej.
0: Hur mår du?
3: Ja, men jag mår jättebra.
0: Ja. Hur går det med träningarna, med fotbollsträningarna?
3: Ja, men det går jättebra. De tränar ju 3 dagar i veckan, så igår var det träning.
0: Ja, kommer ni att leverera i England?
3: Ja, men det får vi ju hoppas. De är ju väldigt duktiga, de här tjejerna. Men kuppen är ju för 17-åringar och de är ju 16.
0: Oj. Så att,
3: men
0: vi hoppas.
2: Lilla Premier League här.
0: Ja. Marco, du är ju själv engagerad i fotboll.
1: Ja, alltså min yngsta dotter spelar fotboll. Precis. Exakt, så att,
0: har du något gott råd till Veronica och tjejerna?
1: Nej, bara hatten av. Ideellt arbete och du tränar tjejerna där. Så att det är fint.
0: Verkligen.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Och vi är så glada att du hörde av dig till oss. För det här vill vi självklart hjälpa till med.
2: Ja.
0: Det är klart att hela laget ska med till England.
3: Oj, vad kul. Tack.
0: Och så lovar du att ni hör av er och berättar hur det går i fotbollskuppen också.
3: Ja, men absolut, absolut. Tack så hemskt mycket.
0: Hälsa alla.
2: Ha det gott.
3: Det ska jag göra. Tack, tack.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Det var Veronica det.
1: Jag vart glad i hjärtat.
0: Ja, men visst blir man.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, jag kände det här var viktigt.
1: Det var en bra pril.
0: Gå in och anmäl dig du också på riksfn.se på måndag morgon, så gör vi det igen.
1: Mm.
0: Ska vi kickstarta helgen?
1: Ja.
0: Vi kör fredagslåten.

0: full fart mot helgen med Markoolio och fredagslåten. Får jag påminna också om att det är internationella Hawaii-skjortsdagen idag. Så att om du inte har valt vad du ska ha på dig idag, rota långt in i garderoben. Fram med den där fula gamla Hawaii-skjortan. Bär den med stolthet. Tror ni att Magdalena Andersson äger en Hawaii-skjorta?
1: Nej.
0: Jag tror att hon kan överraska. Hör hon det här nu i Säpo-bilen på väg hit? Magda, vänd. Vänd om.
1: rör hon sig i några kretsar där man har t-shirt-skjorta överhuvudtaget?
0: Jag vet inte. Hon dyker upp i alla fall här i studion om en halvtimme. Vi får väl se om hon kommer in i Hawaii-skjorta.
2: Markoolio hade mycket Hawaii-skjorta i begynnelsen.
0: Jag
2: har säkert några kvar, men jag vet inte om de passar längre.
0: Nej, du har ju blivit så muskulös.
2: Nej, jag menar det.
0: Är det dags för en liten Fabian funderar?
3: Ja.
0: Vad har du att bjuda på idag, Fabian?
3: Idag ska det handla om öl. Om jag hade suttit på redaktionen här ute och druckit bärs på jobbet, alltså typ varje dag, då hade ni tänkt, fan, den här killen har ju problem.
0: Eller det beror väl på vilken tid.
3: Ja, men vi är ju här.
0: Nej, jag dricker öl varje dag, kanske man inte ska göra.
3: På redaktionen.
0: Nej.
3: Men om jag hade suttit här och druckit alkoholfri öl varje dag, vad hade ni känt då? Hade det varit okej? Okay,
2: nej, det skulle
3: varför inte då?
2: Jag vet, men det är nog för att det är fortfarande liksom öl. Jag vet, men du har helt rätt. Men alkoholfritt vin då, det slog så skumt om du satt här med
0: Finns det något gott alkoholfritt vin? Tveksamt, va? Men alkoholfri öl kan ju vara god.
3: Ja, och jag tror nog att jag hade varit helt fin med om någon här satt och drack alkoholfri öl. Men däremot om jag ser att typ min kirurg tar några alkoholfri öl innan jag ska in i operationssalen. Ja. Jag vet inte. Han får ju göra det, antar jag.
0: Ja, jag tycker att det är gott. Jag funderar på, jag tror jag ska övergå bara till alkoholfri öl. Skita i den här kolakylen vi har här borta.
3: Ja.
1: Kan du göra det? Ja. Det är en jättebra idé.
0: Gör det bara.
3: Jag tyckte att det här var en ganska insiktsfull fundering. Ja. Men säg det då, någon utav er.
2: Ja, men det var bra.
0: Tack. Tack så mycket. Ja. Vad ska vi göra nu då?
1: Vill du prata lite bra. Marilyn Monroe?
0: Ja. Nej, jag vill prata med Laila. Vi ska anropa Laila.

0: fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Och vår vän Markolio hänger med oss idag. Idag är det premiär för Let's Dance på TV4.
1: Aha,
0: där har ju du varit med, Marco.
1: Jag har inte bara varit med Roger Nordin.
0: Du vann.
1: Jag vann, exakt. Och Laila kom tvåa när hon var med. Så det är viktigt att prata om.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja,
0: för dig är det jätteviktigt.
1: Ja, så superviktigt.
0: I år så tävlar ju Christer Fuglesang, astronauten.
1: Just det.
0: Och vi väntar alla på en moonwalk. Det hade ju varit fantastiskt. Tony Irving har lovat också att han ska vara hårdare än någonsin.
1: Ja. Okej.
0: Det ser jag också fram emot.
1: Ja. Och sen har man lite norsk invasion också.
0: Ja, Petter Northug är med.
1: Just det.
0: Och någon av Marcus och Martinus.
2: Ja, Martinus.
0: Martinus. Ja. Den ena av bröderna alltså. Ja, Norge tar över Let's Dance. Mm. Men ser vi fram emot det här?
1: Nej.
0: Nej, okej. Nej. Nej. Markoolio är ju inte med. Så att det saknas någonting. Ja. Ja, nej, men vi kan väl skicka en liten lyckospark i alla fall till alla som är med. Det finns ett litet ord som får alla låtar att lyfta.
1: Ja, vilket ord är det?
0: Ja, det ska jag berätta om en stund. Mm. Vi har ju varit inne på det här förut med tonartshöjningar.
1: Ja,
0: det kan ju få alla låtar, även om det är skit, så lyfter det tack vare en tonartshöjning. Nu finns det ett annat litet ord som vi ska lyfta fram. Vi tar det här om en liten stund. 7:30 är klockan. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
3: Den 1 juli så infördes det lagstadgade språkkravet där kommuner och vårdbolag ska se till att personal har rätt kunskaper i svenska för att möta vårdtagare. Och minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att titta på personalens kunskaper i svenska, det rapporterar Ekot. Och på Rhodos har ett magsjukeutbrott ställt till det för många turister i sommar. Upp mot 50 personer söker vård varje dag på Rhodos med magsjukesymptom. Och flera svenskar ska ha blivit sjuka under sina semestrar. Resarrangören Ving bekräftar att flera av deras resenärer har drabbats, men säger att man kan inte koppla det här utbrottet till något särskilt hotell eller område. Men så till sist, trots att vi nyss passerat mitten av augusti så råder det höstkänsla i södra och mellersta Sverige då löven har börjat gulna på flera håll och ramla av. Men det betyder inte att det är höst, istället så är det torkan som gör att bladen gulnar och trillar ner.
0: Oj då, hösten kom tidigt i år.
3: Ja.
0: Nu ringde Marcos telefon här också. Vem var det som ringde?
1: Det var Majken, mitt barn.
0: Aha.
1: Mitt barn.
0: Ditt barn ringde.
3: Ja.
0: Hälsa.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det. Vädret presenteras av kryssningar.se.

0: sol och i de södra delarna halvklart till mulet men också lite sol och temperatur från 14 grader i norr till 19 grader i söder.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: hon är med oss i sommar på Rix FM festival. Jacqueline, på söndag kommer vi till Lidköping och sen drar vi vidare till Göteborg efter det. Om en halvtimme ungefär så kommer, ja, hon blev ju Sveriges första kvinnliga statsminister faktiskt. Och nu vill hon ha tillbaka jobbet. Magdalena Andersson dyker upp. Hon ska få genomgå Marcos minut bland annat.
1: Den kommer bli svettig.
0: Ja, jag är lite nervös för det här.
1: Ja, det ska det vara.
0: Okej. Ja. Hörrni, för ett tag sedan så rankade vi världens bästa tonartshöjningar. Succé.
2: Ja, det är så roligt.
0: Det blev väldigt mycket slagers. Och sen blev det lite Whitney Houston. Men idag så ska vi ranka världens bästa världens bästa i låtar. Det är kul. Det är ju ett litet fånigt ord, men det kan få alla låtar att lyfta. Det spelar ingen roll, det kan vara en dynglåt, men den blir bra när du lägger till ett litet Det här vet ju Marco. En låt kan gå från grå och medioker till fullständigt musikalisk orgasm.
1: Ja,
0: såklart. Och vi har ju valt våra favoriter. Våra favoriter. Fabian, vår sociala mediekille, får börja.
3: Jag ställer mig upp nu, för nu blir jag taggad. Nu är det dans, nu är det fredag. Det här är min barndom. Det här är Du är så. Yeah, yeah. Wow.

0: Har jag drömt att det här var en Melodifestivallåt?
1: Jag var och tittade då faktiskt
0: på Älvsjömässan.
2: Okej.
0: Okay. Kom jag på nu.
2: Ja.
3: Vad hände med Martin efter
0: han
3: det?
0: Han blev ihop med Dilba och sen blev han väl författare, va?
2: Martin. Ja, han skrev mycket självbiografier och han var även med ett punkband ett tag.
0: Ja, just det.
2: Vet jag.
0: Han skrev
2: Mina
0: även
2: Rochelle heter de.
0: Ja, han skrev böcker åt andra också.
2: Alltså, han skriver många andras självbiografier.
3: Mm. Just det. Ja. Jag tror han skrev flera om sig själv.
2: Nej, det kommer Markoolio göra. Ja.
0: Du är så wow. Det var Fabians val alltså.
2: Jajamän.
0: Får jag välja min favorit?
1: Kör.
0: Åh, det här är så bra!

0: snygg också. Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Ah.
0: Hur bra är det här?
2: Det är bra grejer.
0: Oj, oj, oj.
2: Han visade penis en gång av misstag på Gröna Lund när han uppträdde.
0: Gjorde han?
2: Ja.
0: Vad synd att man inte var där då.
2: Nej, men det finns bilder på internet.
0: Då ska jag googla.
2: Ja, gör det.
0: Nu ska Nyhetslotta få välja sin favorit.
3: Nu, som 90-talist så är det ju yrkesfel om man inte väljer den här artisten. Mm. Britney Spears, Oops, I Did It Again.
0: Sjunger hon yeah?
3: Hon sjunger yeah.

0: Det här är väl den låten där Max Martin är med, va? På ett hörn.
1: Ja, han är med.
0: Är det han som är astronaut ute i rymden?
2: Ja.
0: Mm. I musikvideon.
1: Ja.
0: Ah,
1: kul.
0: Ja, det var bra.
1: Mm.
0: Då ska vi se, vem vill välja nu då? Får jag välja en till då?
2: Ja.
0: Vad tycker vi om den här?

0: det är Backstreet Boys. Det här är en bra gelåt. Ja, det tycker jag.
1: Det är rätt. Ja.
0: Marco, du har lite problem med din mikrofon.
1: Ja, det är någon som har varit och saboterat den. Den, liksom
0: den är slapp liksom. Den faller ihop varje gång du närmar dig. Ja.
2: Prata med mikrofonen nu.
1: Ja.
0: Marco, du får välja en G-favorit också.
1: Ja, allt vi har hört tidigare har varit som en slags förrätt. Nu ska vi lyssna, som du sa tidigare, på en musikalisk orgasm.
0: Ja.
1: Det gäller spetsa öronen nu. Kör för...

0: Jaha, jag letar efter ett yeah.
1: Ja, det fanns ett litet där när jag adlibbar. Vad vill
2: du
1: säga?
2: Ja, du sjunger ju i bakgrunden. Yeah, yeah, baby, come on.
1: Ja, exakt. Precis, tack för det.
0: Ja, det var inte så tydligt kanske. Har du någon annan också kanske?
1: Ja, alltså i det här nästa låt är det supertydligt.

0: okej.
1: Okay. Där har du det. Där.
0: Kom det, kom det.
1: Jag pratade dig när det här fantastiska ge kommer.
2: Ja, här hör man ju alltså hur ett jä verkligen kan lyfta en låt. Ja.

0: 7.44, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Spanien är ett land där man dansar tango. Sjöng ni den?
1: Nej.
0: I skolan, nej. På musiklektionen?
1: Nej, det gjorde jag.
0: Vi ska nämligen anropa Spanien nu. Ja. Där är hon, ja. Vår vän Laila. God morgon, Laila!
2: God morgon,
0: Laila.
2: God morgon. Så, Jean, nu får du flytta på det här.
0: Jean, du kan föras bort nu. Så. Han får klä på sig och gå hem.
2: Han tog ju hela sängen. Man kan inte ligga som en sjöstjärna.
0: Du, Laila, stämmer det att du vaknade för exakt 2 minuter sedan?
2: Ja, herregud.
3: Mm. Oj, mamma är på semester.
2: Ja, mamma är och gör research i Spanien.
0: Men du, gick resan till Spanien bra?
2: Jo, men alltså så här. Jag har en liten fundering. Mm. Eller snarare... Det jag var med om igår när jag var på väg till Arlanda, det var jag hamnade då i en taxi och han var en väldigt trogen lyssnare. Han tyckte det här var jätteroligt. Så att jag säger det här med kärlek. Jag säger det verkligen med kärlek, men jag hade ju lite bråttom till Arlanda eftersom det var precis på håret att jag skulle hinna i tid. Och han berättade ju då att han har ringt in och varit med och tävlat ibland på Riks hos oss då. Mm. Vunnit priser också ibland. Så han har ju lyssnat på oss i flera år. Så han har haft chansen att ringa in flera gånger och kommit med. Men varje gång han pratar om detta så sänkte han hastigheten. Och höll inte hastigheten. Så om det var då 90 eller 70 eller vad det var nu, vad vi var nu på väg. Ja. Då gick han ner liksom och låg på ungefär 50. Så jag var tvungen att säga till slut, du vet du vad? Kan vi liksom, jag har lite bråttom. Ja, förlåt. Och så körde han och sen så började han prata igen och så sänkte han hastigheten.
0: Han ville aldrig att detta moment skulle ta slut. Han hade Laila i en bil för sig själv.
2: Ja, eller hur? Men just det här med att liksom inte kunna göra två saker samtidigt.
0: Nej, han är ju man också, ja. Köra bil och prata samtidigt. Ja. Men jag tror jag också gör mig skyldig till det där ibland. Jag saktar in bilen.
2: Är det så?
3: Ja. Jag är exakt likadan. Min sambo kan säga det. Du, nu kör vi bil. Prata mindre, kör mer.
2: Jag är väldigt svettig. Jag känner, gud, jag kommer missa planet. Men det gjorde jag inte som tur var.
4: Vad gör du i Spanien?
2: Hej Marcus.
4: Tjena Lajis.
2: Jag gör research.
4: Om vad?
0: Sangria och män.
4: Bra!
0: Du Laila, men det var ju tråkigt att det skulle sammanfalla. Jag hörde att det bara var 7 plusgrader och regn.
2: Ja, verkligen. Nej, det är väldigt varmt. Ja, det är 28 grader och sol, så att det är väldigt, väldigt varmt.
0: Vad härligt. Ja, hälsa Juan från oss. Kommer han att få följa med hem, eller hur gör du?
2: Det finns faktiskt ingen. Juan här, jag ligger ensam i sängen, men det är jag som är sjöstjärnan. Nej, men idag ska vi faktiskt gå och träna lite och sen se. Det finns ju en hamn här i Marbella. Och det är så otroligt fläskiga båtar.
0: Ja.
2: Herregud!
0: Full med sjömän. Ja. Fullt av sjömän är det. Men, vi ska säga det att Laila är där med en tjejkompis.
2: Ja, Elin.
0: Mm, just det.
2: Och tänk på att, men sluta, det är
0: jag. Ja, jag säger ingenting om det. Jag vill bara förtydliga för dig att kom ihåg nu att det finns fler fiskar i sjön. Så att du liksom inte tar första bästa, Juan. Utan det, jag säger bara det. Det var mitt råd till dig.
2: Jag har en känsla av att jag kommer komma hem alldeles själv, förstår du, Roger? Så är det.
0: Ha en fantastisk helg i Spanien.
2: Tack så mycket.
0: Puss och kram.
3: Ha det gott.
2: Ja, hej då, Lailis. Hej då.
0: Och numera heter hon Lailif. Med spansk näs på slutet. En liten applåd för Laila, tycker jag. Vi väntar på Magdalena Andersson. Hon dansar in i studion om en liten stund.
4: Härligt.
0: Ja. 7.48. Här är två tjejer som är med oss i sommar på Riksdagen Festival.

0: Oh, nu känner jag mig som en fjäril igen. Butterfly feelings med Icona Pop i Riks morgonso. Om du vore en fjäril, Marco, vilken fjäril vore du?
1: Jag höll på att fånga en sån här en gång för länge, länge sedan. Jag vet inte vad den heter, men det var Sveriges största fjäril. Den satt på en cykelsadel. Jag försökte gå fram med mina flottiga fingrar. Man ska egentligen inte ta på vingarna.
0: Det ska man inte,
1: med fingrarna, för de tappar dem sen.
0: Precis.
1: De har något medel på
0: dem. Du känns lite som en citronfjäril för mig.
1: Ja.
0: Själv var jag ju fjärilsdalen på Rådos en gång. Mm-hmm. Otrolig upplevelse.
1: Du rökte bort vingarna.
0: Ja, jag hade fullt upp, vet du. Det var en dal och en miljard fjärilar var det där. Sjuk upplevelse.
1: Det finns här i Stockholm, Fjärilsmuseet.
0: Fjärilshuset.
1: Fjärilshuset, ja.
0: Ja.
1: Det är ganska coolt.
0: Ja, där är vi färdiga med fjärilar.
1: Tack,
0: det är ju fredag
1: mycket.
0: Idag.
1: Ja, det är det.
0: Snart helg.
1: Jajamän.
0: Och vi frågar på Riksmorgonsos Instagram. Vem ska ha den bästa helgen? Folk verkar ha ganska mycket planer. Här har vi Christer Wallbom. Mm. Han ska på bilutställning i Motala. Mm. Mikaela i Umeå har BF, alltså beräknad förlossning, på söndag. Hoppas att vår lilla tjej är sugen på att träda fram i helgen.
2: Jag tror att det bara är 5% av alla födslar som inträffar på det här datumet som man sätter.
0: Aha, så
2: att
0: det är inte, så
2: ja, det är alltså, man har ju 2 veckor innan, 2 veckor efter.
0: Förlåt, liksom. Inte det är lite underkänt till
1: beräkningarna?
0: Till alla dessa beräkningar. Är det SMHI som gör dem, eller?
2: Ja, det är SMHI som sätter bilen.
0: Sen har vi Frida Berg som skriver också. Min dotter har uppkörning idag. Det är lite 50-50 om det blir en magisk festhelg eller om det blir till att plocka upp spillrorna av en ledsen 18-åring. Då håller vi tummarna. Marco, vad gör du i helgen?
1: Då ska vi säga, jag kommer skruva, om jag får prata om det lite grann, min man cave. Det är lite möbler, lite gamingstolar som ska skruvas upp och sådär. Hoppas att Victor kanske tittar förbi och hjälper till lite grann.
0: Det är Lottas man.
2: Ja, yes, det är min sambo som är grann.
1: Exakt. Och sen på lördag imorgon då är det fotbollscup. Michael ska spela fotbollscup, eller fotbollsmatch. Och på söndag, då ska jag titta på Hammarby Guys. Och är man liksom supporter, och det är inte supporter, så är man på plats och försöker heja och heja för att liksom bära fram sitt lag till seger.
0: Det här är alltså en förtäckt pik till Fabian, vår sociala mediekille, för han är gaisare.
1: Korrekt.
0: Ja. Och du kommer inte att vara på plats på söndag.
1: Judas.
3: Nej, men alltså, min bästa vän gifte sig på västkusten. Jag tycker att det kan trumfa.
1: På lördag. På lördag, ja.
3: Ja, men jag kommer ju stanna
1: på söndag.
3: Ja.
0: Men Marco, du ska väl bara vara glad att det är en Gais-supporter mindre på läktaren?
1: Jag tycker ändå liksom här, börja skrika här under låten så visa Gais-märken. Oj.
0: Vi återkommer på måndag, får vi höra hur det gick i matchen. Och du, Lotta?
2: Ja, jag skulle ha varit på bröllopshelg i Småland.
0: Ja,
2: skulle ha varit vackert klädd och allt sånt där. Men vad är väl en bal på slottet? Jag har ju snoriga barn, så jag får vara hemma.
0: Ja.
2: Men man kan alltid titta på Johan Falk.
0: Ja, bra.
2: Vi håller på att gå igenom alla nu. Men har ni sett dem? Jag har aldrig sett alla Johan.
0: Det kommer ju nya också.
2: Ja, om ett år. Då måste man säga, alltså de är otroliga.
0: Ja, de är otroliga.
2: Alltså Micke Tornvings roll, Patrik Agrell.
0: Wow! Är det din favorit?
2: Ja, men jag älskar honom.
0: Själv så ska jag till Värmland. Jag håller ställningarna i Karlstad i helgen.
1: Jag
0: ska hälsa på Jonas familj.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Så att jag kommer att spela mycket Sven Ingvars på måndag när jag är tillbaka. Alldeles strax så ska vi ta pulsen på Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Hon ska få genomgå Marcos minut.
1: Jajamensan, håll i hatten.
0: Häng med oss.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt.
1: Efter mässlingsutbrottet i Sverige så har nu ett fall upptäckts på Åland som har koppling. Jaså, nu är det nästa telefon som ringer i studion.
0: Ja, det är första dagen på jobbet här.
2: Vad var det?
0: Oj. Det var Försäkringskassan som
2: ringde. Var det Roger? Ja.
0: Förlåt, det var jag.
1: Jag börjar om.
0: Jag gärna, Lotta.
1: Ja. Tack. Efter mässlingsutbrottet i Sverige så har nu ett fall upptäckts på Åland som har koppling till samma festival där utbrottet började. Och den här personen ska ha insjuknat på en färja till Åland. Men personen ska vara vaccinerad och det minskar spridningsrisken avsevärt. Så risken att man har smittats på den här färjan bedöms som liten.
2: Nej, kolla Roger.
0: Förlåt, jag vill bara säga, jag har stör ej på.
2: Shit, vad sjukt. Ja, men det är nog på din favoritlista. Står det i lista? Ja, tryck på ljudlös nu.
0: Ja, det är Laila som ringer
2: wow.
0: hela tiden.
2: Wow.
0: Ja,
2: det här ska vi prata om sen. Fortsätt låta.
0: Förlåt, nu njuter du va?
2: Ja,
0: den min telefon ringde.
2: Ja. Sopa.
0: Nu går vi vidare.
1: Ja, får jag prata lite om Marilyn Monroe också?
0: Ja.
1: Ja, tack. Marilyn Monroe ska nämligen bli Barbie-docka och det här för att uppmärksamma att hon föddes för 100 år sedan i somras. Den här Barbien är inspirerad av Marilyn Monroes ikoniska scen i filmen Gentlemen Prefer Blondes där hon bär en rosa långklänning, långa handskar och så massor av glittrande diamanter. Den här Barbien ska ha släppts och man får betala runt 800 svenska kronor för den.
0: Oj då.
1: Har du pratat färdigt?
0: Nej, förlåt, jag måste gå och ringa ett samtal här. Men tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
4: Vi får mulet väder längst upp i norr och i de södra och mellersta delarna av Norrland en del sol. Och i de södra delarna halvklart till mulet men också lite sol och temperatur från 14 grader i norr till 19 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: minuter över åtta. Nu har jag äntligen fått på större ej på mobiltelefonen.
1: Ja, bra.
0: God morgon, Marco.
2: God morgon, Roger.
0: Nu vill jag att vi skärper oss lite grann här. För nu är nämligen Magdalena Andersson på väg in i studion. Ja. Morgon.

0: Sex minuter över åtta, fredag morgon med Rix Morgon Zoo. Ja, hon blev Sveriges första kvinnliga statsminister. Nu står hon där utanför Sagerska palatset igen och hon vill gärna ha portkoden. Frågan är bara vilka andra partiledare som får följa med henne in i regeringskansliet. Det är ju ett lag som inte alltid drar jämnt, så att säga. Nej. Välkommen hit säger vi till Magdalena Andersson.
1: Tackar så mycket.
0: Partiledare för Socialdemokraterna står det på visitkortet.
1: Ja.
0: Och snart kanske statsminister.
1: Precis, det är det som är mitt jobb. Att försöka bli det.
0: Skulle du säga att känns det som att det är medvind eller motvind just nu?
1: Nej, men det jag märker när jag är runt om i Sverige och knackar på hemma hos människor är ju att det finns en ganska stor besvikelse över att man tyckte att det lovades väldigt mycket för 4 år sedan, men att man märker att lönen räcker till allt mindre och att det kö i sjukvården och stök i skolan.
0: Mm. Mm. Har du redan nu börjat fundera på vilken landshövdingepost Ulf Kristersson kommer att få?
1: Nej, men nu fokuserar man på valet så tar man andra saker sen.
0: Och den
1: det beror på hur svenska folket röstar.
0: Den stora frågan just idag, det var ju gårdagens chockbesked. Var det krismöte igår på partikansliet när Jan Emanuel meddelade att han ska rösta på SD?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var inte kris.
0: Nej, okay.
1: Möten
0: nej.
1: På.
0: Mm. Marco kom in här lite triumferande. Och vad var det Magda sa till dig när du kom
2: in? Det pekades på mig och det sades, där är Nackas stolthet.
1: Exakt.
2: Jajamensan.
3: Orme.
2: Ja, exakt.
1: Orme. Det är korrekt också.
2: Ja, det är korrekt. Det är fakta.
3: Men jag skulle vilja kolla med dig. Det är mycket pajkastning i den här valrörelsen. Partierna vill gärna berätta vad alla andra gör dåligt. Det är en hel del personangrepp och så. Och det gäller ju inte bara er, det gäller alla partier. Men har man någonstans kommit på att det här fungerar? Eller hur kommer det sig att alla sitter i samma båt, om man så säger?
0: Och kastar paj.
3: Och kastar paj. Eller skit.
1: Ja, men det viktiga är ju naturligtvis att man berättar om sin egen politik.
3: Ja, sen är ju det har handlat lite i skymundan, kan jag känna.
1: Ja. Ja och nej. Jag hade pressträff igår om att vi vill göra en jättesatsning på äldreomsorgen till exempel. Men sen, jag är ju oppositionsledare, så jag har ju liksom också ett ansvar. En del i mitt jobb är också att berätta om resultatet av regeringens politik. Så att granska det regeringen gör är ju en av en oppositionsledares arbetsuppgifter. Så det är en skyldighet att göra. Och naturligtvis också, men sen... Alltså man behöver ju, om alla bara säger att vi vill ha mer pengar till skolan, mer pengar till sjukvården, då blir det lite, vad innebär det då? Mm. Då behöver man också sätta det till kontrast till vilka prioriteringar som andra partier gör, typ sänk skatten för de rikaste. Mm.
3: Så man måste informera samtidigt som...
1: Ja, man behöver ju, annars kan det också bli svårt för väljare att välja om man inte vet vad det är för alternativ som ställs mot varandra. För de flesta förslag som kommer fram är ju bra. Mm. Men sen är ju frågan, hur mycket kan man göra av det om man tycker det är viktigare med annat?
2: Mm. Får jag också fråga, så här, jag brukar fundera på när ni debatterar och sådär, att ni håller ganska lugna, men kan man ibland nästan vara nära på att explodera? Och sen håller du käften, för du har fel. Alltså, så här, jag skulle tappa det, tror jag. Alltså, så här,
0: det skulle du faktiskt.
2: Ja. Men är det så att man knyter näven i fickan ibland och vill säga saker som man kanske inte kan? Ja,
1: för mig är det en viktig del i ledarskap att kunna hålla huvudet kallt.
2: Ja.
0: Men om jag frågar
1: i svåra situationer. Sen har det ju hänt att, jag menar, förra valrörelsen var det ju andra partiledare som faktiskt stod och skrek på mig. Men då får man ju hålla sig kall då också.
0: Men hur nära har det varit att du tar in Norsi och Tand Ringqvist i ett rum och säger, för helvete, skärp er?
1: Nej. Jag tror inte att det är en särskilt framgångsrik arbetsmetod.
0: Nej.
1: Det är inte det typ av ledarskap som jag försöker utöva.
0: Men ni kanske skulle vinna på om ni håller sams lite grann på er sida av politiken.
1: Ja, fast jag undrar så här, hela frågan utgår från att Sverige har två block. Det är som att vi vore ett amerikanskt tvåpartisystem, och det är vi ju inte. Och det är faktiskt inte heller någonting som jag eftersträvar. Jag vill absolut inte att svensk politik ska gå i en amerikaniserad riktning där liksom människor knappt kan prata med varandra och man bara gräver sig djupare ner i skyttegravarna och tar konflikten skull. Jag vill ju leda Sverige i en ny samarbetsanda. Jag ser ju att det finns många frågor där det vore bra i svensk för Sverige och för svenska folket om vi kunde komma överens lite bredare. Energiöverenskommelsen är en uppenbar sån sak. Men jag vill ju också ha en väldigt bra grundfinansiering för sjukvård, skola och äldreomsorg. Det jag brukar kalla Sverige, det är valrörelsens tråkigaste men viktigaste valrörelse. Mm. Det vore jättebra om vi kunde komma överens om bredare politiken. Så att, jag menar, sjukvården finns där för oss i hela landet oavsett tjocklek på plånboken.
3: Mm. Nej, för det är ju det. Många glömmer ju ibland att vi röstar ju till riksdagen och sen är det riksdagen som väljer statsminister till exempel. Men när, om det är så nu att du väljs till Sveriges nästa statsminister, den första kvinnliga som har valt stå på posten, vad dricker du då för att fira?
2: Ja, vad dricker du?
1: Det beror på vilken tid på dygnet det är.
3: Ja. Spelar det någon roll om man blir Sveriges första valda kvinnliga statsminister? Är det då en...
1: Ja, för man jobbar ju... Då, alltså... Jag menar, när jag blev vald då gick man ju och började jobba.
0: Ja, ja, det var, ja,
1: ja
0: precis.
1: Det ju.
0: Får jag fråga...
1: Men på kvällen så firar jag säkert.
3: Då blir det rödpang.
1: Ja, eller kanske lite bubbel med macken.
0: Har du en vinkyl hemma?
1: Nej.
0: Nej. Okej, okay, jag tänkte om du var lite vinintresserad. Sådär. Saknar du också Sveriges Televisions den här parodin från förra valrörelsen med de här dockorna?
1: Talman.
0: Herr talman, ja.
1: Det bästa var ju att jag hade liksom hela... Jag hade fyra cigaretter samtidigt i handen.
0: Var det nära sanningen?
1: Tyvärr inte längre. Jag slutade röka när jag blev gravid första gången. Ja. Men jag har rökt mycket i mitt liv.
0: Magdalena? Alldeles strax så ska du få genomgå Marcos minut. Jag förstår att du är nervös. Och Marco också.
2: Ja,
1: du får vara snäll nu.
2: Ja, jag ska försöka.
4: Riksfem.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Magdalena Andersson hälsar på oss. Det där var 18s. Det är Magdalenas absoluta favoritband.
1: Verkligen.
2: Efter Markoolio.
0: Ja, just det. Ha, nu är det alltså, nu ska vi se, är det 3 veckor kvar till valet?
1: Ja, 3 veckor och 2 dagar.
0: Mm. Mm. Finns det, alltså just det här med att vara lösningsfokuserad i politiken. Man gräver ju ner sig lite grann i skyttegravar, känns det som. Mm. Ibland kan det ju vara så att motståndarna har ett bra förslag.
1: Absolut.
0: Kan du lyfta något?
3: Top of mind.
0: Som Ulf gör bra.
1: Nej, men något som faktiskt vi vill allihopa, det är att avskaffa mängdrabatten för sexualbrott. Mm. Serievåldtäktsmän. Mm. De ska inte ha någon mängdrabatt. Det är vi överens om.
0: Det är ni överens om. Yep. Ja. Och när det gäller försvaret är ni också ganska överens.
1: Vi är överens om att vi ska bygga ut försvaret. Och det har vi varit länge. Vi började försvarsutbyggnaden redan 2015. Mm. Så att, det är vi överens om.
0: Ja, alltså nu ser jag på Markoolio att han är så laddad.
2: Ja, ja. Alltså, nu går jag in i skjutjärnsjournalistrollen här.
0: Rix FM:s egen Mats Knutsson.
2: Ja.
0: Då startar Markos minut nu.
2: Okej, Magdalena Andersson, pass på. Jag vill att du svarar på den här frågan. Markoolio eller E-Type?
1: Markoolio.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Har du någon som hjälper dig med dina kläder? Så det stämmer att det där ska du ha på imorgon och
1: liksom. Ja, halva min stab och människor som har jobbat med mig har synpunkter på vad jag på mig hela tiden.
2: Ja. Skriker du när du blir riktigt arg?
1: Nej.
2: Gör du inte?
1: Jag kanske säger morr.
2: Händer det att du, Magdalena Andersson, ibland tappar det och festar riktigt hårt?
1: Det
2: luktar på vitsipporna dagen efter.
1: Nej.
0: Okej.
1: <Nej. laughs>
0: Okay. Ja. Nu går vi vidare, Marco. Ja, ja, ja.
2: Skulle du kunna vara ihop med någon som har helt andra politiska åsikter?
1: Alltså, ja, så absolut. Verkligen. Så länge, och det var inte så att min man var sosse när vi träffades.
2: Men han har blivit det nu. Du har...
1: Det är också så att det politiska landskapet har ju rört sig. Han var ju liberal från början. Och mm-hmm. De är ju det... väldigt få som tycker det finns någon poäng att rösta med dig. Inkluderar honom.
2: Vilken är din absoluta favoritmacka?
1: Äggmacka.
2: Äggmacka med kaviar. Gott.
1: Ja, alltså kokt ägg på hårt bröd med kaviar. Mums.
2: Bra. Är man kompis med sina politiska fiender?
1: Alltså jag umgås ju, alltså jag är inget emot någon personligen, men jag umgås ju privat inte med, knappt med några politiker alls, inte sossar heller, utan med mina gamla kompisar.
2: Ja. Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
1: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa, så att då är jag, ja, där lägger man på
2: autobahn.
1: Autobahn säkert på 140.
2: Oj.
0: En sista.
2: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markoolios autograf?
1: Ja. Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa. Ja, jajamän. Ja,
0: tack så mycket, Magdalena. En liten applåd på av oss.
2: Visst var det svettigt. Var du rädd?
1: Vad sa du?
2: Var du rädd?
1: Nej, jag var inte rädd. Jag såg fram emot det här momentet.
0: Vi säger som vi säger till alla partiledare, lycka till i valet.
2: Ja.
0: Och gå och rösta, kan vi väl säga också.
1: Ja.
0: Det är den 13
1: september. Förtidsröstningen börjar den 25 augusti.
0: Just det. Här är ny musik på Rix FM från Borås kommer han. Han är med oss i sommar på vår festivalturné, Rymdpojken.

0: 8.23, det här är Rix Morgon Zoo. Vi säger tack så mycket till Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, ja, som stressar vidare ut i valrörelsen.
1: Ja, hon har att göra alltså.
0: Vad var det hon sa? Hon tar en kvart i taget.
1: Ja, ja, hon lever i kvartar just nu. Så att hon får ett schema på morgonen där allting är uppdelat i 15 minuters slotter.
0: Så är det att vara partiledare 3 veckor innan valet.
2: Ja. Det var lite coolt när Säpo kom in och svepte runt i rummet och skulle kolla att det inte var någon folk gömda här inne och sånt. Ja. Vart är du rädd?
1: Ja, munterjökarna, de var här.
0: Säpo, ja. Ja, men de håller koll. Ja, de kan man lita på.
1: Ja, men det är deras jobb.
2: Absolut.
0: Tävlingsdags om en stund. Sverige mot Morgonzoo. Idag är det Markolio som tävlar.
2: Det är det!
0: Vill du utmana Marco, passa på att ringa oss nu. 90 212.

0: Halv nio är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att två personer greps igår kväll i samband med att justitieminister Gunnar Strömmer höll ett valmöte på Drottningtorget i Göteborg. Och de gripna männen är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och vitt snus, som ju blivit allt vanligare bland unga, kan ge skador i munnen. Det är en ny studie från Folktandvården Stockholm och Karolinska som visar att både vitt och traditionellt snus kan påverka munslemhinnan, men att det vita snuset även kan orsaka inflammation och sår. Forskarna har undersökt nära 300 unga personer. Och så till sist så är ju Paradise Hotel på gång med en ny säsong, och den här gången så blir det med en lite oväntad twist. Humorgruppen JLC ska nämligen kliva in i programmet under första veckan, och de har fått i uppdrag att röra om i spelet och ge deltagarna olika uppdrag. Aha. Paradise Hotel har premiär 31 augusti på Viaplay.
0: Mm. Har de med sig en av guldtackorna också som de ramlade över?
1: Ja, det var rätt många guldtackor.
0: Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får mulet väder längst upp i norr, och i de södra och mellersta delarna av Norrland en del sol, och i de södra delarna halvklart till mulet men också lite sol, och temperatur från 14 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: två minuter över halv nio. God morgon, Marco.
1: God morgon, Roger Nordin.
0: Är du nervös?
1: För?
0: Ja, vi ska ju tävla.
1: Ja, det är alltid.
0: Ja. Om några minuter kan du vinna pengar. Sverige mot morgon.

0: Fredag morgon med Rix Morgon Zoo. Hanna Färm som är med oss den här sommaren på Rix FMs festivalturné. På söndag kommer vi till Lidköping.
1: Ja då.
0: Ja, Marco, är du redo?
2: Jag är redo.
0: Tävlingsdags.
2: Yes.
3: Lotto presenterar Sverige mot Morgon
0: Zoo. Och hur är ställningen just nu, Lotta?
1: Ja, Morgonsot leder 3-1.
0: Oj då, det är Morgonsot-gänget som är i kraftig ledning. Samtal nummer 12 fram den här morgonen. Johan Johansson i Söderköping. Hallå.
4: Hej.
0: Hej Johan.
1: Hej.
0: Som jobbar med betong till vardags.
2: Jaså.
4: Jajamän, borrar och sågar i betong.
0: Ja, du hör ju själv, Marco, det är hårt motstånd här.
4: Idag får du göra, Marco, jag lovar.
2: Jävlar alltså, okej.
0: Så vi skickar ut Marco i studion.
2: Lycka till, Johan.
0: Och Johan ska få fem kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju 100 kronor för varje rätt svar.
1: Ja, och Johan, vi börjar med den här. Hajar är däggdjur, precis som valar. Sant eller falskt?
4: Sant.
1: Sant. Leonardo da Vinci målade den berömda takmålningen i Sixtinska kapellet.
4: Falskt.
1: Falskt. Spritdrycken med skall tillverkas av växten agave som finns som krukväxt i Sverige.
4: Falskt.
1: Falskt. Promenerar du på La Crusette så är du i Frankrike.
4: Där har jag aldrig varit, men vi säger sant.
1: Sant säger vi där. Och så sista. Den världskända skivstudion Cheiron i Stockholm grundades av musikproducenten Max Martin.
4: Falskt.
1: Okay.
0: Tack så mycket för det. Då är Marco på väg in i studion också. Okay. Nu är det upp till bevis.
2: Johan, okej. Okay. Lotta Möller, 3-2-1, varsågod.
1: Hajar är däggdjur, precis som valar.
2: Det är... jag säger sant.
1: Det är falskt. Mm. De är fiskar, broskfiskar. Leonardo da Vinci målade den berömda takmålningen i Sixtinska kapellet.
2: Sant.
1: Nej, det är falskt.
2: Nej.
1: Michelangelo. Mm.
0: Det är de där gubbarna, men det är lätt att blanda ihop dem.
1: Ja, inte helt rätt. Spritdrycken mezcal tillverkas av växten agave som finns som krukväxt i Sverige.
2: Mezcal. Sant.
1: Det är sant. Mm. Bra, Marco. Promenerar du på La Crusette så är du i Frankrike.
2: Det här är, jag tror att du försöker lura mig. Det kommer säkert vara Schweiz eller någonting. Så
1: förlåt,
2: jag säger falskt.
1: Promenerar du på La Crusette? Okej. Okay. Du säger sant.
2: Nej, falskt.
1: Falskt.
0: Falskt.
1: Ja, nej, det är sant.
2: Mm. Fan, också var dålig.
1: I Cannes. Mm. Ligger det. Den världskända skivstudion Cheiron i Stockholm grundades av musikproducenten Max Martin.
2: Nej, det gjorde det inte. Nej, falskt.
1: Nej, vem grundade den?
0: Det var...
2: Jag vet, han som tyvärr gick bort. Kommer inte ihåg.
0: Dennis Pop.
2: Yes, ja. Tack.
1: Mycket riktigt, tack för facit. Då tittar vi på hur det gick här då. Markoolio, två poäng av fem. Ja. Du är ju inte på Johan Johansson från Söderköping. 3 av 5.
2: Wow! Han skakade om mig i början där. Han sa, du jävla blir matchen. Fan,
0: Stort grattis till dig, Johan. Du har vunnit 300 kronor från Lotto som du får göra vad du vill med.
4: Tack så jättemycket och tack för ett jättebra program.
0: Tack snälla.
2: Tack,
0: ha en fantastisk helg nu.
4: Ja, men detsamma.
0: Hej då.
2: Hej då.
4: Tack, hej. Hej, hej.

0: Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. Och vi sträcker ut en hjälpande hand. Det har ju varit en dyr sommar för väldigt många. Riksmorgon Zoo hjälper till. Mm. Och tidigare i morse så var det jag som valde. Mm. Och då var det en tjej som heter Veronica. Hon jobbar som fotboll... Eller hon jobbar inte så, men hon är... Hon tränar ett tjejfotbollslag.
1: Det är nästan som ett jobb, det tar mycket tid.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, det är fint.
0: Ja, hon är en hjälte. Ja. 16-åriga tjejer och de skulle åka till England på en fotbollskupp med det här laget. Och då var det en av tjejerna som inte hade råd.
1: Ja.
0: Och det här gör ju ont i mammahjärtat, skrev Veronica. Men vad gör vi då? Ja, då går vi in.
2: Ja.
0: Och så hjälper vi den här tjejen. Så att nu får hela laget åka till England och spela fotboll.
2: Alla ska få åka med. Det var ju jätteroligt.
0: Och det är exakt sånt här vi kan hjälpa dig med. Hur gör man, Lotta, om man vill vara med?
2: Riksfm.se. Där ska man gå in och så ska man skriva en bra motivering. Vad är det man vill vinna och varför?
0: Och på måndag morgon gör vi det igen. Då har vi vår vän Carina Berg med oss här i studion också.
2: Ja.
0: Vi måste prata lite grann om Markoolios nya, lite otippade karriär. Det här såg vi inte komma. Det är Hollywood som väntar.
2: Hybris till kassa 2.
1: Just det, jag var på...
0: Ja, vi ska hålla på spänningen.
1: Jag förstår.
0: Ja, vi tar det här om en liten stund. Häng med oss. Okay.

0: Temperatur från 14 grader i norr till 19 grader i söder.
1: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
2: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: minuter före 9 klockan. Vi tar fram den kinesiska almanackan om en liten stund.
1: Bra.
0: Jag tror vi behöver lite goda råd för den här fredagen. Och alldeles strax så måste vi prata om Markoolios nya, lite otippade karriär. Morgon, morgon.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Sverige har ju exporterat väldigt många stjärnor till Hollywood. Det är Max von Sydow. Mm. Det är Stellan Skarsgård.
1: Alexander Skarsgård.
0: Ja, Joel Kinnaman. Ja. Mm. Och nu, Markoolio. Mm. Hollywood nästa.
1: Alltså, håll i hatten. Det är aldrig för sent.
0: Nej, tydligt.
1: Det är 55, eller 55, 52 ja.
0: 52, men det känns som 55 ibland. Ja,
1: exakt. Just idag, för jag är trött. Nej, men, jag fick en fråga av Mikael Lindgren, en av medlemmarna i Grotesco.
2: Han skulle... Alltså, han är underbar.
1: Ja, jag gillar honom. Mm. Det hade ditt frikort, har du sagt, va?
2: Ja, det är den enda mannen...
1: Framför Viktor också.
2: Ja, det är den mannen jag skulle kunna lämna Viktor för. Ja, det är korrekt.
0: Han är fantastisk.
2: Ja, nej, jag skulle rymma direkt. Mm.
1: Ja, han kontaktade mig och ville att jag skulle provfilma för en roll. Han skulle göra en film som heter Flaggan. Mm. Som var premiär 28 augusti. Det var gala premiär i förrgår.
0: Mm. Ah, och, tack för inbjudan.
1: Ja, men, ja. Snacka med Micke. Fan, jag har ingenting med det att göra.
0: Nej, du har ju en av de bärande rollerna.
1: Ja, det har jag faktiskt.
0: Vad är det för roll?
1: Nej, men det är en finsk MC-knutte som är ganska hemsk. Han är ganska rasistisk. Han har inte förstått att han själv är invandrare.
0: Ja. Just det.
1: Ja, så att, men jag gick och provfilmade, vilket var lite läskigt. Man provfilmar ju ganska, alltså, utan kläder och med mobilkamera. Va? Ja, alltså så här, ett kontor.
0: Ja, och du har väldigt mycket hår i den där filmen.
1: Ja, det har jag. Mm. Ja, ganska skabbig.
0: Alltså, ja. Du sitter i någon ganska schaskig lägenhet.
1: Mm. I Rinkeby, jajamensan.
2: Men vadå, utfilmad?
1: Ja, det har jag. Mm. Ja, ganska skabbig. Alltså,
0: ja. Du sitter i någon ganska schaskig lägenhet.
1: I Rinkeby, jajamensan.
2: Men vadå, utan kläder?

0: baksmällan fast det var kaos i Rinkeby.
1: Just att den är på vift i Rinkeby också.
0: Ja, ja. Så att det,
1: om den ändå hade varit bland vänner.
0: Ja. Så att det är jävligt kul film. Men alltså att jag tyckte att det var jävligt roligt och det var rätt skönt att få provfilma innan, för då kunde jag komma ändå med lite självförtroende, för då visste jag så okej, de har testat kanske 10 pers, ja, men de tyckte att jag var bäst. Så det var rätt skönt.
1: Får jag fråga, du måste ha varit väldigt nyfiken på vilka de har testat mer.
0: Ja, fast han ville till och med så här, vill du se en annan profilming vi har gjort? Då sa jag nej, för jag vill inte bli, jag vill inte bli påverkad av någon annans agerande.
1: Var det Mikael Persbrandt? Brädade du Persbrandt?
0: Säkert. Ja. Kinnaman allihopa har säkert varit där.
1: Vi har själva trailern här. Mm. Lyssna noga nu, för det går fort. Här är Marcos insats. Där du sitter alltså i den här lägenheten då.
0: Ja, vänta, men alltså scenen är ju typ 5-10 minuter. Det är lite bara det här.
1: Ja, förlåt. Ja. Vi tar och lyssnar.
2: Klappa, vad har hänt?
3: Alltså, vi är antirasister.
2: Jag är också antirasist. Jag heter Antti och jag är rasist.
1: Ja. Kan du säga den en gång till här?
2: Jag heter Antti. Jag är också antirasist. Jag heter Antti och jag är rasist.
0: Men det är någon till här som ska ha lite cred för att jag fick rollen, och det är Lotta Möller.
1: Jaså?
0: Och Viktor.
4: Ja, väldigt lite cred. Men du var ju och övade manuset hemma hos oss.
0: Inför provfilmningen. Så ja, att, och det gjorde allting.
4: Ja, men vi var ju också bedrövliga skådisar.
0: Nej, ni var skitbra.
1: Ja. Så, hörni, apropå det här med film. Jag har aldrig berättat det här, men jag gjorde bort mig lite grann i somras. Mitt märkliga möte ute i Stockholms skärgård. Jag har ju träffat Ingmar Bergman.
0: Oj.
1: Ja. Stor filmskapare, kanske den största.
0: Va?
4: Han är väl väldigt död?
1: Han är död. Jag sitter på en fest ute i skärgården. Börjar prata med en man, kanske i 70-årsåldern, och hans väldigt trevliga fru. Och så kommer vi in och börjar prata om Fårö på Gotland, den lilla ön norr om Gotland. Och där hängde ju Ingmar Bergman mycket. Och jag var på Fårö för några år sedan tillsammans med Jonas, och vi bilade runt där för vi ville se Ingmar Bergmans hus. Där han hängde. Och då frågar den här mannen så här, men det var helt omöjligt, för de som bor på Fårö, de ville då inte röja var det här huset låg. För de skyddar sin Ingmar, så att
4: Oj,
1: säga.
4: Oj, vad snyggt.
1: Ja, det var snyggt. Och då säger jag till honom att ja, men det här, ni kanske vet var det ligger. Och då säger han ja, det vet jag. Det var min pappa.
4: Nej.
0: Oj.
4: Nej. Va?
0: Okej.
4: Cool. Skämtar
1: du? Nej, men det var helt surrealistiskt. Ja. Jag hade ingen aning om det. Nej. Men det var alltså Ingmar Bergmans son jag sitter med. Och jag börjar prata om Fårö och Ingmar Bergmans hus. Nej, men det var helt sjukt.
0: Wow.
1: Och han heter också Ingmar Bergman, bara för att röra till det ännu mer.
4: Ja.
1: Nej, han hade jobbat som pilot, men nu, ja, alla är väl lite engagerade i den här Bergmans stiftelsen.
4: Ja, just det.
1: Så att huset finns kvar, och jag skulle höra av mig nästa gång jag var på ön, så skulle jag få en liten tour.
4: Oj, men det måste du göra.
1: Ja, men jag kan ju, om det är någon roll du vill ha. Jag vet inte om Ingmar har lite känningar fortfarande.
0: För allting. Förutom porno kanske, vad annars kör jag.
1: Stäng inte den dörren.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller.

0: On Top of the World, Imagine Dragons i Riksmorgon Zoo. Det är full fart mot helgen. 9:05 och det är väldigt många som längtar till Veronica Maggios utsålda konsert på Stadion i Stockholm imorgon.
1: Ja, det kommer nog bli en jättebra spelning. Stadion är en fantastisk plats.
0: Verkligen. Alltså. Jag tror vi ska köra lite Veronica Maggio om en stund. Mm. Och sen kan vi också tipsa om Riksfem Festival som kommer till Lidköping nu på söndag.
1: Så är det. Mm.
0: Sen är det Hawaii-skjortans dag idag.
1: Hurra!
0: Och vi var ju lite besvikna eftersom vi trodde ändå att Magdalena Andersson som var här tidigare i morse skulle komma in i en hawaii-skjorta. Ja. Men det gjorde hon inte.
1: Nej, tyvärr. Nej. Det blev inte så.
0: Nästa
1: idag.
0: Gång, nästa sa hon. Ja, hon sa det. Nästa gång har jag hawaii-skjorta. Alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan. Vi ska bjuda på lite kinesisk visdom. Några goda råd för den här fredagen. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Efter mässlingsutbrottet i Sverige så har nu ett fall upptäckts på Åland som har koppling till samma festival där utbrottet började, och personen ska ha insjuknat på en färja till Åland. Men personen ska ha varit vaccinerad och det minskar spridningsrisken avsevärt, så risken att man har smittats på den här färjan bedöms som väldigt liten. Och idag inleds björnjakten i landet, men redan vid 6:30 i morse så var den avklarad i Värmland efter att en björnhona skjutits, det skriver SVT. Värmland hade tilldelats 3 björnar, varav max en hona. Och i och med att det sköts en hona nu på morgonen så är jakten avslutad i Värmland då. Totalt så får 394 björnar skjutas i landet, fördelat på 7 län. Men så till sist i Storbritannien, där är det väldigt mycket prat nu om att Prince Harry och Meghan Markle ska flytta hem igen efter att de ju begav sig till USA och lämnade sina kungliga uppdrag. Men nu visade sig att den här flytten höll man hemlig in i det sista. Kung Charles fick beskedet så sent som i söndags, och det trots att sonen Prince Harry då var och hälsade på sin pappa för drygt en månad sedan. Men den där relationen har ju varit lite rörig, kan man säga.
0: Jo, men det är ju mycket man ska hinna gå igenom också. Han glömde väl det helt enkelt.
1: Ja, han måste ha gjort det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: På väg in i fredagsförmiddagen, det här är Riksmorgon Zoo. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Ja.
0: Det gör vi senare den här timmen. Och vi kan väl tipsa om att jag finns på plats imorgon. Mm. Riksmorgon Zoo finns med dig varje lördag morgon.
1: Ja.
0: Med lite godbitar från programmet.
1: Får man skratta på helgen också?
0: Det får man göra. Perfekt start på lördagen som sagt. Och här kommer några goda råd. Mm. Från den kinesiska almanackan för idag då.
1: Ja, okej.
0: Idag så är det en lämplig dag för att träffa vänner.
1: Ja, passar bra.
0: Du kan också med fördel gå på bio eller teater. Däremot så ska du inte möblera om där hemma. Du ska inte ens köpa nya möbler idag. Och du ska inte ta någon... Inte ta is i drinken. Du ska också undvika speglar. Alltså idag var det mycket att tänka på,
1: ja, du,
0: känner jag.
1: Utan is i drinken, det blir inte mycket grogg kvar i det där glaset lite, alltså.
0: Det blir en körig fredag, hör man ju här.
1: Ja.
0: Och alldeles strax så tävlar vi igen. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Häng med oss.

0: tittar in. Roger Nordin säger god morgon. Vi har 10 000 spänn som vi gärna gör oss av med, va?
1: Jajamän.
0: Ja, i Riksmorgons ordjakt. Om några minuter är det dags. Och här är Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant i Riksmorgonso. Och vi påminner igen om att Riksmorgonso finns här även på lördagmorgnar.
1: Ja, du sitter här då i spetsen.
0: Tidig uppstigning imorgon.
1: Underbart.
0: Och vi tävlar ju också i vår ordjakt. Det gör vi varje morgon klockan 6:30. Vem var det vi hade med oss idag?
1: I morse ska vi se. Det var Erika Lövgren i Älvdalen.
0: Ja, god morgon.
2: Hej, hej.
0: Hej Erika.
1: Hej Erika, hur har den här dagen börjat?
2: Jo, men den har börjat bra.
1: Härligt.
0: Får jag fråga, pratar du älvdalska eller?
2: Ja, jag kan älvdalska men brukar inte så mycket.
0: För ni är ju en liten exklusiv skara. Ja. Det är ju en väldigt speciell dialekt med egen grammatik till och med.
1: What? Ja. Ja. Jag har aldrig hört talas om.
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Ja. Ja. Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu, Erika.
1: Nu blir det 10 frågor som väntar. 30 sekunder är tiden du har på dig och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, vad säger du då? Ja,
0: pass, ja, det är det viktiga lilla ordet. Och idag så får du bokstaven P. Som i pass.
3: Ja, jättebra. Ja,
1: just det.
0: P är, det är en väldigt bra bokstav. Det brukar gå bra när vi kör den.
1: Bra.
0: Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen som vanligt.
3: Jajamän.
0: Kom igen nu Erika, vi är redo med plånboken här. Bokstaven är P och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett efternamn.
2: Persson.
1: En växt.
2: Perren.
1: En högtid.
2: Pingst.
1: En svensk stad.
2: Pass.
1: En saga.
2: Prinsessan och prästen.
1: En preventivmedel.
2: Ett piller.
1: En krydda.
2: Ett pass.
1: En musikgrupp.
2: Pink.
1: En glass.
0: Piggelin. Ja, jag tror gånggången hade gått här. Vad säger Alexander? Vi googlar för glatta livet här. Ja. Pink är ju en artist.
3: Ja, det är en artist. Mm. Det är inte en grupp. Och sen, vad sa du på växt?
1: Perenn,
0: ja. Och så hörde vi prinsessan på ärten också på saga där, va?
1: Ja.
0: Och vad kom vi upp i då?
3: 6 poäng kom vi upp i då.
0: Ja. Det är väl en bra fredagspeng till Älvdalen.
2: Ja,
0: 600 spänn i drivmedel från Circle K. Ha en fantastisk helg, Erika.
2: Tack så jättemycket. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns här varje vardagmorgon från 05. Mm. Och vi har en höjda vecka att se fram emot. Ja. Efter helgen är vi tillbaka.
1: Ja, vår morgonskompis Carina Berg kommer ju på måndag. Sen kommer ju Markoolio att sladda in också.
0: Såklart.
1: Nästa vecka. Ja. Och Laila har också en lista med sig från Spanien.
0: Hon är i Spanien just nu. Och Laila ska också ut och åka bil på måndag med ännu en partiledare. Och den här gången är det Simona Moansson.
1: Ja.
0: Liberalernas partiledare.
1: Det blir
0: som
1: spännande.
0: Som kämpar på just nu för att rädda sitt parti kvar i riksdagen.
1: Ja, kan man säga. Men hon gasar kan man ju
0: hon
1: säga.
0: Hon gasar. Ska bli spännande om några veckor när det är dags för val. Åh, får jag bjuda på min favoritlåt just nu? Ja. Det här är Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix. Repeat it.

0: Ja, vi blev alldeles varma inombords tidigare i morse när vi ringde till Riksaffem-lyssnaren Veronica.
1: Ja.
0: Det var ju dags igen för Riksmorgon, så hjälper till. Det kan behövas lite hjälp efter sommaren, det har gått mycket pengar.
1: Ja, gud ja.
0: Och ja, Veronica, hon är ju fotbollstränare.
1: Ja, och det var då en spelare i hennes lag som inte hade möjlighet att följa med på fotbollskuppen när de skulle till England. Så Veronica bad oss om hjälp att finansiera den här tjejens resa.
0: Ja.
1: Och det löste vi ju.
0: Ja, det löste vi. Det är alltså 16-åriga tjejer som Veronica tränar, ska man säga. Självklart ska hela laget dra till England och spela fotboll. Nu håller vi tummarna för det här laget också.
1: Ja. Lilla Premier League.
0: Lilla Premier League. Vad behöver du hjälp med? Gå in på vår hemsida. Var med och tävla. Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag. Riksmorgon.

0: Får jag kolla med dig Lotta, är det Marcus eller Martinus som ska vara med i Let's Dance?
1: Det är Martinus.
0: Det är premiär ikväll.
1: Ja.
0: Här är de, Marcus och Martinus och Leonie.

0: 45 minuter musik nonstop. Vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Riksmorgon Zoo finns med dig. Och vi är här imorgon, lördag, ja, med lite godbitar från den gångna veckan. Och på måndag, då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi längtar.
1: Ja, alltid lika kul.
0: Om du vill höra dagens program igen så går det bra. Det är bara att ladda ner Riks-FM-appen. Där hittar du vår podd.
1: Ja, och idag så har vi haft Sveriges kanske mest otippade blandning på gäster.
0: Ja.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Finbesök i samband då med Markoolio.
0: Ja, det var spännande möte kan man säga. Hon fick ju bland annat genomgå Marcos minut.
1: Ja, när Marco får vara skjutjärnsreporter.
0: Som sagt, det är bara att ladda ner Riks-FM-appen. Där hittar du morgonsopodden. Ha en fantastisk helg, säger vi. Vi kan väl också tipsa om att vår kollega Erik Myrlund, han skålar in helgen i eftermiddag.
1: Ja, det vankas fredagsbubbel.
0: Ja, då blir det fredagsbubbel för hela slanten. Sveriges största after work.
1: Alla är bjudna.
0: Ja, och imorgon, då blir det Veronica Maggio på Stadion i Stockholm.
1: Ja, vad kul.
0: Ska vi köra lite Veronica Maggio?
1: Ja!
0: Här är välkommen in!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

är slut. Fredag! Veckans bästa arbetsdag egentligen här. Tusen tack Roger och Laila och Markolio för ett härligt riksmorgon så i morse. Nu är det Riks FM på jobbet med Ola Lustig. Varmt välkommen, vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop. Nu kör vi fredag!

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Hela veckan, veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är Omar Rudberg, World Like This. Mycket mysigt. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och det är full fart mot Rix FM-festival i Lidköping nu i helgen.

0: mot helgen. Det är Riksaffem här med Uggla Lustig. Vi är med dig på jobbet idag på veckans bästa arbetsdag. 10 minuter kvar till Tänk snabbt. Du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Felicia, Taylor Swift och Tjuvjakt. Riksmorgonso, hjälp mig till!
1: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen
4: Riks FN på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

dags. Varmt välkommen in på 90212. Om du känner dig snabbt, tänk 1000 spänn i Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport med 2 sekunders betänketid. Vi hörs på 90212 nu!

0: Sveriges snabbaste frågesport är dags för nu, Friday Edition. Tänk snabbt i samarbete med Venor och i mycket nära samarbete med Danne från Gotland. Tjena!
1: Tjena, tjena!
0: På väg mot båten?
1: Yes.
0: När går den?
1: Ja, den går senare idag.
0: Så det är lugnt?
1: Ja.
0: Du hinner med lite frågesport här.
1: Precis.
0: Då, Danne, undrar jag först om det är skönt att stockholmarna åkt hem.
1: Ja, det kan man ju tycka.
0: Ett ärligt svar från en äkta gotlänning.
1: Yes.
0: Och frågan är, nästa festivalstopp på Rix FM:s festivalturné är var då någonstans? Det är det som är frågan. Ge mig staden.
1: Lidköping.
0: Här har vi en som lyssnar bra och ofta. Snyggt,
1: Anna.
0: Nu på söndag är det Lidköping och du är såklart välkommen förbi.
1: Ja, det kan bli svårt.
0: Men framförallt så har du vunnit 1000 spänn från Vianor. Grattis!
1: Tack så mycket!

0: Gotland gick och vann. Tänk snabbt. Härligt, tävlingen är tillbaka nästa vecka såklart. Och vi har bara 10 minuter kvar till lunchklockan. Och det är ju Riks FM som har Veronica Maggio-biljetterna till den utsålda konserten nu i helgen. Det blir lite Veronica Maggio också om ett par minuter. Och veckans hitvarning.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

veckans hitvarning, Shakira och Burna Boy. Det här är Rix FM fredag, full fart mot helgen. Nu plingar vi lunch. Klockan 9212 ska du ringa om du vill vinna en hel veckas luncher.

0: Ola plingar och Sverige ringer. Bra drag på telefonen idag. Det är 9212 i vanlig ordning tillsammans med Circle K över lunchklockan. Och jag tror att vi ska till Nyköping.
1: Jajamensan, Nyköping är det.
0: Ove vinner!
1: Helt underbart. Fredag.
0: Underbart, du får en premium biltvätt och en hel veckas lunch på Circle K.
1: Det är bara tack och ta emot.
0: Tutte nu mot Nyköping Östra, där ligger Circle K, va?
1: Jajamän.
0: Och helgplanerna?
1: Lugnt och skönt.
0: Inga kräfter?
1: Nej, det blir heller en efter. En sak i taget.
0: En man och vän av ordning. Ove, tusen tack för att du lyssnar och grattis igen och ha en fin fredag.
1: Tackar och bockar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Pipan vann lunchklockan. Grattis Nyköping!
1: Och vi sätter full fart mot Rix FM festival i Lidköping i helgen. Med oss på scenen har vi bland annat Jay Smith, här igen med Ingrid Glasshouse.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Die Die. Ja, Die Die hela veckan. Det är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Och nu blir det ny musik. Pass på för Rogers pojkar. Nya brittiska pojkbandet December 10. Du har hört om Angel hela sommaren. Och det här är deras nya Us Against the World.

0: Ramberg och det är Norrtäljes kändaste person Ola Lustig som vinkar från studion där det alldeles strax ska bli Rix FM festival aktuella dotter. Hon hänger med oss till Lidköping i helgen.
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

kommer snabbare med bäst musik just nu. Det här är Rix FM på jobbet och Ola Lustig som vinkar till dig från studion där det nu ska bli Rix FM-festival. Aktuella dotter, hon ska med oss till Lidköping.

Jag knegat på och snart är liksom halva fredagen gjord. Det är full fart mot helgen. Det är dags för lite fredagskänsla med A-Teens, You Got The Look. Det här är Rix FM. Fredag och full fart mot helgen.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu säger vi trevlig helg. Och vill du ha en riktigt bra start på lördagen, på med radion imorgon bitti, för då finns jag här. Även Laila och våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg tittar förbi. Hörs imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.

0: med picklad rödlök, pitabröd och lite coleslaw-grejer. Där har du min lunchlåda. Lite nöjd med den, men jag hoppas din är ännu bättre. Och vi ska fixa bäst musik just nu till lunchen här på Rix FM från Petra Marklund, Loreen och Ed Sheeran.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Markoolio om ett par minuter. Hur går det med mancaven där hemma egentligen? Och så blir det Jack Style, Turn the Lights Off, David Guetta och Rix FM Festival aktuella Smash Into Pieces. Ser de i Lidköping nu på söndag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: att inte morgonsåkompisen Markoolio ska prata för mycket om sin man cave där hemma som man håller på och bygger. Då har Roger och Laila satt en liten limit.
1: Vi ger dig 30 sekunder. Ja. Får du prata om din man cave. Varsågod, det börjar nu.
2: Ja, mancaven börjar ta fart. Det kommer vara ett ställe där jag kan dra mig tillbaks. Det kommer även funka som musikstudio där jag kan göra musik. Jag har flipper där, jag håller på att sätta upp en tv-bänk. Jävligt svårt, jag har fått hjälp av Lottas bättre hälft. Viktor, han har hjälpt mig för jag har fuckat upp. Det är ganska svårt, jag följer manual men har svårt att få ihop det. Det kommer snart upp ett skrivbord. Och jag är lite rädd för gamingstolen som ska sättas ihop. För jag tänker bara att det är bara att sätta dit det. Men det kommer säkert komma ut massa påsar med skruvar och grejer, så jag har inte kontroll över. Men tvn uppe och soffan är beställd.
1: Tack så mycket. Del 2 om gamingstolen kommer nästa fredag.
2: Kommer också livestreama på Twitch. Där heter jag Markoolio.
1: Vad bra.
3: Riksmorgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Mitt i lunchen, bara en kvart kvar till drömresan med dubbelpris på 2000 spänn kan du vinna. Och nu på söndag, då är det Rix FM-festival i Lidköping. Vi har bland annat med oss Smash Into Pieces. Här är de med Hollow!

0: Sara är med bäst musik just nu, och det får du här på Rix FM. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson, Medina och Molly Sandén. Och så ska vi tävla i drömresan. 2000 spänn i prispotten.
1: Riksmorgon, hjälper till!
2: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Riks FN på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Nu är det tävlingsdags. Idag är det dubbelprispott i drömresan. Det är fredag. 2000 spänn kan du vinna och stoppa rätt ner i reskassan. Ring 90 212 om du vill vara med i resefrågesporten Drömresan.

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM fredag, full fart mot helgen. Och vi ska tävla med dubbelprispott i Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu Charlotte till Drömresan. Hej Charlotte!
2: Hej, hej!
0: Vi ska till Schweiz idag, där har du bott.
2: Ja.
0: Då kommer jag köra jättesvåra frågor.
2: Ja, ja.
0: Vad gjorde du i Schweiz när du bodde där?
2: Jag jobbade som sjuksköterska.
0: Var det bra betalt?
2: Ja, det var bra betalt.
0: Men skitdyrt att leva, antar jag.
2: Ja, ja, ja. Det är det faktiskt.
0: Jag tänkte först då att vi letar efter ett schweiziskt klockmärke. Det finns ju några stycken. Du får rätt för vilket som?
2: Rolex.
0: Ja, men visst! Rolex! Så jag kollar på min arm här. Nej, det var ingen Rolex. Nej, men det är lugnt, jag klarar mig utan. Och jag älskar ju choklad, det är de ura på i Schweiz också. Men jag tänkte mer på Toblerone, det här Tobleroneberget, det ligger ju i Schweiz. Vad heter det?
2: Matterhorn.
0: Ja visst! Nu blir jag sugen, jag älskar fan Toblerone, det är toppen.
2: Ja, det är gott, det är gott. Men det är fin choklad där nere.
0: Oh ja, och ost också kan de ju i Schweiz. Och nu vill jag faktiskt ha, det är värt 2000 spänn här nu om du svarar rätt. Jag vill ha en schweizisk ost, inte schweizerost, någon lite finare.
2: Appenzellerkäse.
0: Den är bra.
2: Ja, det är
0: Gruyère annars en favorit.
2: Ja, Gruyère är bra med.
0: Men det är så jävla dyrt.
2: Ja, det är det.
0: Men det är inget problem för dig, för du har precis vunnit 2000 spänn från TUI.
2: Hurra!
0: Ja, ah, det är otroligt. Det gjorde du riktigt bra.
2: Ja.
0: Hörru, du, ha en fin fredag nu. Tack för att du ville vara med.
2: Tack så mycket.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu säger vi trevlig helg. Och vill du ha en riktigt bra start på lördagen, på med radion imorgon bitti, för då finns jag här. Även Laila och våra morgonsokompisar Markolio och Carina Berg tittar förbi. Hörs imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.

Resultat fick vi i drömresan. Heja! 2000 spänn blev vi av med. Toppen! Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är full fart mot helgen. Det blir Felicia om ett par minuter. Och det här är Hanna Färm. Och du

mot helgen. Det är fredag och det är också lite grann full fart mot Lidköping där vi har årets näst sista Riks-FM-festival den här helgen. Nu på söndag. All info hittar du som vanligt på riksfmfestival.com.

0: De perfekta fredagslåtarna. Boom! Då får du här på Rix FM såklart. Det är Ola Lustig som vinkar från studion. Rix FM festival aktuella 18 blir det om ett par minuter. Och Icona Pop och Marcus och Martinus.
1: Och i morse i Riksmorgon så hjälper till, så var det min tur att välja vinnare. Vi ringde och överraskade fotbollstränaren Veronica. Hej Riksmorgon så. En tjej i fotbollslaget har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare. Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen Veronica?
2: Ja, det är Veronica.
1: Hej Veronica! Det är Roger från Riksmorgon så som ringer. Hela gänget är här.
3: Hej, hej. Hallå.
1: Det här vill vi självklart hjälpa till med.
2: Ja.
1: Det är klart att hela laget ska med till England. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och vi är tillbaka imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Riks-FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

Marcus Martinus med tyska Leoni. Det här är Rix FM. Fredag med Ugla Lustig och Icona Pop blir om ett par minuter. Och A-Teens och Veronica Maggio. Vi har ju Veronica Maggio-biljetterna till den utsålda konserten på Stockholms stadion. De kan du vinna här på Rix FM i eftermiddag.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Hela veckan är det Die Die
3: som är veckans hitvarning. Den kommer senare i eftermiddag. Veronica Maggio också om ett par minuter. Vi har ju biljetterna till konserten. Du kan vinna dem här på Rix FM. Men först blir det Icona Pop, Butterfly Feelings.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu säger vi trevlig helg. Och vill du ha en riktigt bra start på lördagen, på med radion imorgon bitti, för då finns jag här. Även Laila och våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och Carina Berg tittar förbi. Hörs imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.

0: biljetterna i eftermiddag. Du kan vinna dem. Den här konserten är ju utsåld. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Och så har Roger och Laila bestämt att nej, vi kör en vecka till med succé-tävlingen.
1: Riksmorgonso hjälper till! Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John Casino Online.

Eddie Murphy, Erik Myrlund drar igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag om ett par minuter. Mycket glad fredag på dig och tack för att du lyssnar på Rix FM. Det är jag som är Ola Lustig. Ha en riktigt härlig helg nu och glöm inte att komma på Rix FM-festival nu på söndag.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Erik Myrlund.
2: Ja, en härlig eftermiddag här tillsammans. Att se fram emot, vi ska ha fredagsbubbel och så ska vi tävla ut 4 stycken biljetter till Veronica Maggio. Så häng med.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Hörrni, det är fredag. Underbar känsla, eller hur? Och att höra mycket musik då, det passar ju väldigt, väldigt bra. Här är New Kid med Hurricane.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Eftermiddagen här på Rix FM. Ja, under eftermiddagen här nu så kommer jag spela upp en hälsning från Veronica Maggio. 4 stycken biljetter, de 4 sista biljetterna till slutsålda konserten som går av stapeln imorgon i Stockholm på Stockholms stadion. Du kommer att lyssna nu riktigt noga efter hennes hälsning som lyder: "Hej, Veronica Maggio här, lyssna på Rix FM." Då ska du ringa in på 90 212, fort som attan. Nej.

45 minuter musik nonstop. Visst känner man sig lite mer naken om man har skor på sig? Alltså än om man har ingenting alls på sig. Det är bara en tanke jag har. Väldigt, väldigt märkligt. Stämmer på mig? 45 minuter musik nonstop fortsätter med Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på

Rix FM hjälper till. Du vet väl om att du kan få, kanske Roger kommer förbi och dammar och höststäda lite, eller Laila kanske fixar den där dejten med drömkillen eller tjejen som du verkligen vill ha. Gå in på rixfm.se så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa till. Rix Morgonzoo hjälper till alltså. Nu ska vi få Martin Garrix och Ed Sheeran. Här är Repeat It. Stay.

0: Ja, klockan 15.00. Det är många som sätter sig vid kaffebordet och möter kollegorna. Då är det viktigt att man har med sig något nyttigt att berätta. Och Elin Tedegren, du ska göra just detta.
1: Ja, det finns en massa saker att prata om vid kaffemaskinen. En kändis som blivit orosanmäld massor av gånger. Och en rejäl twist i årets säsongstart av Let's Dance.
2: I morse i Riksmorgon så hjälper till, så var det min tur att välja vinnare. Vi ringde och överraskade fotbollstränaren Veronica. Hej Riksmorgon så, en tjej i fotbollslaget har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare. Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen Veronica?
3: Ja, det är Veronica.
2: Hej Veronica, det är Roger från Riksmorgon så som ringer. Hela gänget är här.
4: Hej, hallå.
2: Det här vill vi självklart hjälpa till med.
4: Ja.
2: Det är klart att hela laget ska med till England. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och vi är tillbaka imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från Hello Fresh. Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter. Riks-FM.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, din räddare i nöden inför att du ska gå och ta en kaffe i kaffemaskinen klockan 15:00. Du ska få smaskiga snackisar alldeles strax i Myrlunds nyhetsminut. Först Kygo, Khalid och Griffin. Det här är Save My Love på Rix FM.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Jajamensan, och på fredag då är det ju ännu viktigare att man liksom stand out a little bit vid kaffemaskin. Så man kan berätta något smaskigt, och Elin Tidningen ska leverera just detta.
3: Jajamän, minst 5 gånger det senaste året har Alex Schulman orosanmälts till socialtjänsten av privatpersoner som ifrågasatt hans föräldralämplighet.
2: Aha.
3: Den senaste kom efter en krönika där Schulman skrev att han druckit alkohol 30 dagar i sträck under semestern, och socialtjänsten ringde då upp honom och frågade ut honom om hans drickande. Det här tog en timme.
2: Ja.
3: Schulman tycker samtidigt att socialtjänsten bara gör sitt jobb, men ser anmälningarna som en kampanj för att tysta honom. Jag ska också säga att alla de här anmälningarna har avskrivits.
2: Ja.
3: Vi går vidare till att en hemlig 10:e deltagare kommer att göra entré i Let's Dance ikväll. Och varken deltagarna eller programledarna vet vem det här är förrän då direktsändningen som startar 8:00 ikväll.
2: Det börjar bli för mycket Masked Singer, Let's Dance.
3: Men det kommer komma ledtrådar och så vidare, och så vidare. Okay. Men jag tänkte ge dig möjligheten att gissa.
2: Ja, okay.
3: Och så får du liksom någon slags evig ära och berömmelse om du svarar rätt.
2: Ja.
3: Vem tror du är?
2: Jaha, det var inga ledtrådar.
3: Nej, jag har inga ledtrådar. Okay. Det kommer under kvällen.
2: Jaha.
3: Dra bara ett random namn.
2: Jag tror att det är... Jag tror att det är...
3: Jag skulle kanske ha varnat dig.
2: Jag tror att det är...
3: Men vi tar någon, vem ska vi spela?
2: Erik Nylund.
3: Ja, tänk om det är du. Vad sjukt.
2: Tänk om det är jag, fan sjukt.
3: Tänk om det är du. Du vet inte om det.
2: Nej.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu säger vi trevlig helg. Och vill du ha en riktigt bra start på lördagen, på med radion imorgon bitti, för då finns jag här. Även Laila och våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och Carina Berg tittar förbi. Hörs imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.

0: Fredagsbubbel är på ingång och även, vi har inte fått någon hälsning från Veronica Maggio än, vilket betyder att biljetterna, 4 stycken, är kvar tills morgondagens slutsålda konsert.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Rix FM.

0: Hej, hej, det här är Veronica Maggio och du lyssnar på Rix FM.
1: Ja, ring 9212 om du vill ha 4 biljetter. Medan du ringer ska vi få nyheterna. Här är Moa Jonsson.
2: Det är ytterligare 2 personer som nu misstänks för brott efter dödsmisshandeln på den 32-årige polisen Christian Sedig, och det är enligt TV2 Danmark. Nu har 3 nya fall av mässling rapporterats enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt är man uppe i 27 fall med koppling till festivalen Urkult. Vi ska avsluta med att det finns en hemlig 10:e deltagare i kvällens Let's Dance som kommer att avslöjas efter ett gäng ledtrådar. Och det berättar programledarna Edvin Törnblom och David Helenius i Nyhetsmorgon.
3: Här och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja du, nu kan jag säga, nu ringer det på telefonen, för en liten stund sedan, då hörde vi Veronica Maggio-hälsningen. Du kan ringa också, fortfarande 90-212, för strax kommer vi att slumpa fram en vinnare. Nu, Jacqueline, det här är Woman på Rix FM.

0: Jacqueline Woman här på Rix FM, och för lite stund sen så hörde vi hälsningen från Veronica Maggio. Nu är det många som inväntar för att se om det är hon som har vunnit de sista fyra biljetterna till morgondagens slutsålda konsert. Vi tar väl och svarar. Hallå, hallå!
1: Hallå!
0: Hej, vad heter du?
1: Åh, Caroline.
0: Åh, Caroline, eller bara Caroline?
1: Nej, Caroline.
0: Ja, vad bra. Vet du vad, du har vunnit fyra biljetter till Veronica Maggio.
1: Yay!
0: Yay! En hel familj här inne som är inne och applåderar åt dig.
1: Tack familjen.
0: Du, vilka ska du ta med dig?
1: Ja, men det blir ju min man, och sen får jag hitta två stycken.
0: Ja, men exakt. Jag brukar säga det, det är ett perfekt tillfälle för vänner och bekanta att höra av sig och muta och sånt där.
1: Precis.
0: Du står för biljetterna, mannen för middagen, och de andra två får hitta på någonting inne på området att bjuda på.
1: Perfekt plan.
0: Du, stort, stort grattis till dig, Caroline.
1: Tusen tack.
0: Ha så kul nu.
1: Tack
0: ska du ha. Veronica Maggio alltså imorgon slutsålt. Grattis alla vinnare. Vi har tävlat ut 20 biljetter här. Det är sånt som händer här på Rix FM. Vi tar väl lite Veronica Maggio musik då.

0: Eftermiddagen på Rix FM, och vanligtvis så hör vi henne varje heltimme där hon levererar nyheter. Men vi har kallat in Moa Jonsson nu lite tidigare här i studion av en anledning. Vad är det som har hänt?
1: Ja, men precis, för det är ju en man som nu under eftermiddagen har tagit sig in på en skola i Fagersta med ett svärd. Det här är något som både Fagersta kommun själva skrivit på sin hemsida och även flera medier rapporterar om det. Men polisen har bekräftat att det är en person som är frihetsberövad. Sen så är det ingen som har bekräftat exakt antal skadade eller om det skulle vara något värre än så. Så jag tänker att jag får komma in igen när vi vet mer, helt enkelt.
0: Jättebra. Vi följer det såklart.

0: Fredagsbubblet är på intågande och med det också en hemlig gäst. Vem det är som ska fredagsbubbla med mig, det får du veta alldeles strax. Riksmorgonso hjälper till!
1: Nej! Åh, vad glad jag blev!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
1: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Riksmorgonsol hjälper till!
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
6: Rix FM.

0: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med mulet väder längst upp i norr. I övrigt så blir det halvklart väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 i söder. Imorgon halvklart till mulet väder, men sol lite här och där.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Salve, Sweet Chili Mayo presenterar
1: Ja, det hade ju varit väldigt, väldigt tragiskt om jag satt själv och drack bubbel här en fredag. Därför har jag tagit in en kompis, nämligen Robin Bengtsson.
2: Tjena, tjena.
1: Han från TV.
2: Ja, ser man så?
1: Ja,
2: jag tror det.
1: Jag sa så förr.
2: Ja, jag har druckit bubbel själv, det har jag inte nog.
1: Ja.
2: Men det är ju roligare att göra med dig.
1: Ja, men vad härligt. Hur du ska hänga här tillsammans med mig och lyssnarna, vi kör väl igång, tänker jag.
2: Jag tycker det.

0: mig, Erik Mylund, och vid min sida Robin Bengtsson.
1: Jajamän.
0: Artist, låtskrivare, syns på tv.
1: Ja, precis.
0: Ja, här och där. Exakt. Efterlyst av Melodifestivalen, det är väl de två.
1: Ja, det är väl de största framgångarna.
0: Ja, exakt. Vad härligt att du ska vara här idag. Du är ju från Svenljunga.
1: Ja, ja, precis.
0: Har du en svenljungiansk dialekt i det?
1: Ja, det kan en plocka fram så. Ja. En snackar med morsan och farsan i telefon. Uh-huh. Fast de tycker jag låter som en stockholmare nu för tiden. Och stockholmarna tycker fortfarande att jag låter som en bonde. Så man, ja, jag passar väl inte in någonstans egentligen.
0: Nej, exakt. Jag känner igen det där. Jag är ju hälsing. Men hälsingborna tycker inte att de tycker att jag pratar stockholmska.
1: Ja.
0: Men för att vi har pratat i veckan här om Sveriges sexigaste dialekt. Och min fråga är då, vilken tycker du är det?
1: Ja, det är svårt tycker jag. Det är mycket lättare att hitta fula dialekter tycker jag än sexiga dialekter.
0: Vi kan börja från den sidan också.
1: Ja.
0: Ska vi se på tre?
1: Ja, okej.
0: Okay. Ett, två, tre. Össköte.
1: Småländska.
0: Småländska?
1: Jag har varit inne på össköte, men ja. Men jag också tycker också att ren, alltså hård stockholmska, det är inte vackert heller.
0: Nej. Jag håller med.
1: Men det är också samtidigt som alla har ju sin charm.
0: Ja. Ja.
1: Eller?
0: Ja, jag vet inte. Men för att jag tänkte så här. Topplistan för dialekter.
1: Mm.
0: Det här är liksom Göteborgs-Posten som slog samman detta. Och då är det att det är en delad plats mellan norrländska och göteborgska.
1: I sexighet.
0: Sexighet.
1: Ja, okej. Okay. Och vad bygger de på? Alltså, är det någon jury? Eller
0: ja, det är folk, som har fått rösta då och tycka till. Liksom.
1: Ja. Ja. Men det är inte så typ att de Göteborgs-Posten att Göteborg hamnar, att göteborgska hamnar långt upp.
0: Nej, exakt.
1: Det känns ju inte helt objektivt.
0: Så norrländskan borde vara ensam segrare där då?
1: Ja, det får man ändå tro.
0: Jo. Hur är det norrländska?
1: Jo, den är sådär.

0: Fredagsbubbel med mig Erik Mylund och jag har Robin Bengtsson här på besök också. Mycket trevligt.
1: Ja, verkligen trevligt.
0: Vi har ju båda, vi är ju båda föräldrar.
1: Jajamän.
0: Ja. Det finns en grej i hemmet, alltså hemmet förr i tiden, som jag liksom saknar. Som jag liksom kan tycka att det är synd att våra barn inte kommer att få uppleva.
1: Hemtelefonen.
0: Skämtar du nu eller?
1: Nej.
0: Har du kollat på mina manuskort?
1: Nej.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Vänta, utveckla. Varför? Det är det jag tänker prata om.
1: Det är det. Ja, men jag fick bara en känsla.
0: Jaha.
1: Jag saknar det.
0: Du gör det?
1: Ja.
0: Den här känslan att springa fram till en man vet inte vem det är.
1: Ja, jag har till och med tittat på en grej som jag ska köpa till min mobiltelefon. En sladd sätter i och en hängare på väggen så att jag ska använda den som en fast telefon hemma. Och sen kan man plugga ur den när man, för att inte ha den på sig i fickan hela tiden.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Wow.
1: Förstörde jag det? Du skulle komma fram till det om en
0: jättebra
1: minut.
0: Eller? Det är en annan grej jag tänker på.
1: Ja.
0: Någonting som liksom var underbart. Spektakulärt skulle jag vilja säga att det var. Det var det här ljudet. Slänga på i någons öra. Så verkligen drämma igen.
1: Ja, nu är du lite äldre. Vi hade ju ingen sån bakelitlur som du kanske hade hemma. Vi hade en sån här plick-plick. Alltså det var det pep i den.
0: En sån här tråd. Eller
1: vi hade ju
0: sandlös.
1: En precis trådlös. Som man kunde typ gå till grannen faktiskt och ha med sig den och funka ändå.
0: Jäklar. Mm. Jag tror att dagens barn kommer missa den otroliga känslan av att så här, när man har tjafsat med pappa kanske för att han tycker att man borde ha städat sitt rum eller man kanske har, liksom, har bråkat med sin flickvän som man hade frågat chans på och som nu inte vill ha chans på en längre och så bara kunna ge den till dem. Bang!
1: Ja, precis. Nej, men nackdelen med de här var ju att om man hade två sådana då kunde ju en syrra tjuvlyssna när man pratade med någon för man kunde ha igång båda samtidigt.
0: Just det.
1: Det saknar man inte.
0: Nej.
2: Lägg på, sa jag!
0: Ja, exakt. Exakt. Du, Robin Bengtsson, du har ju dagen till här släppt en låt.
1: Faktiskt.
0: Berätta.
1: Ja, men den heter More. Mm. Och den handlar om more, sjunger hela tiden. Att man inte riktigt är nöjd. Rent materialistiskt mycket handlar det. Alltså här, större tv, större hus, fler bilar. Och den är ju väldigt mycket grundad i mitt beteende, skulle jag säga.
0: Vi tar och lyssnar.
1: Ja, okej. Okay.

0: Myhlund heter jag och är vid din sida. Ha, jag är Robbie Bengtsson.
1: Jajamän, här sitter jag.
0: Vi hörde din låt alldeles nyss, More, väldigt, väldigt bra.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack ska du ha. Ett ljud som mänskligheten inte har hört på 30 000 år.
1: Mm-hmm.
0: Vad tror du det kan vara?
1: Kan det vara de här träden som Malmö stad spelade in det här projektet som de la typ 200 000 på att spela in trädlåten?
0: Ja, nej.
1: Men det var ingen som hörde något, för det lät ju ingenting.
0: Nej, exakt, just det. Nej, det är inte där ljudet.
1: Nej.
0: Men det är så här, forskare har liksom återskapat en strupe från en neandertalare. Och då också kunnat få fram ett ljud på hur neandertalare lät.
1: Spännande.
0: Alltså om du får ge ett ensekunders ljud, hur tror du att en neandertalare låter då?
1: Alltså jag hade gissat på... Alltså det är lite basigt, men eftersom du ser lite pillemarisk ut så är det kanske raka motsatsen.
0: Nej, men du är inte långt ifrån. Jag är ganska imponerad faktiskt. Ljudet man har fått fram, och det här är en seriös dokumentär alltså.
1: Ja.
0: Det är det här.
1: Lite mer high pitch.
0: Ja, alltså när de tog i, alltså för att de var liksom så här, tydligen så deras bröst var så stort så att de var nedtyngda och huvuden var också stora, så de fick en så här nasal jättehögt ljud.
1: Det är det ganska liten elefant, kör en gång till.
0: Ja, det låter som någon som inte mår speciellt bra i alla fall.
1: Nej, precis, de kanske inte pratar så hela tiden.
0: Nej, det är ingen fredagsbubbel de har.
1: Nej, det kanske att det är för mycket bubbel.
0: Eller till det gäller nu, det här är Jag lovar. Fredagsbubblet, det fortsätter alldeles strax.

0: Fredagsbubblet fortsätter strax, men först ska vi få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är en person som nu under eftermiddagen har tagit sig in på Brinellskolan i Fagersta kommun i Västmanland med ett svärd och skadat flera personer. Det skriver Fagersta kommun på sin hemsida och även flera medier rapporterar om det. Hur många som har skadats eller hur allvarligt vet vi inte i nuläget. Polisen bekräftar att det är en person som är frihetsberövad och Pelle Wamstad som är pressansvarig hos polisen i Fagersta säger till Aftonbladet att de inte har några indikationer på att det är en fara för allmänheten. Elever på minst 8 skolor i kommunen fick inrymmas på grund av händelsen och justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar till Aftonbladet att regeringen står i nära kontakt med polisen.

0: Ändå. Alltid något.
1: Ja, men precis. Och programledare också på Go Country.
0: Japp, blivit radiopratare.
1: Ja. Ja, men nu sitter du här.
0: Nu sitter jag här.
1: Mm. Den här sommaren, du har ju varit ute på turné med Rix FM-festival.
0: Jajamän.
1: Underbart. Och artisten Olivia Rodrigo har sagt, jag ville bara kolla om det här stämmer överens på dig också, men hon har sagt att hennes fans har, för att kunna stå längst fram i kön, längst fram i publiken, börjat använda vuxenblöjor. Är det någonting du har känt lukten av? Är det någon trend som har kommit hit?
0: Nej, det är inte något jag har hört talas om.
1: Så är du nästan lite besviken över att dina fans inte har...
0: Nej, men alltså, jag är lite småäcklad, som jag ska vara helt ärlig.
1: Ja.
0: Men Rix FM-festival har ju väldigt hög scen, så det ska nog väldigt mycket till.
1: Ja, exakt. Tror jag.
0: Väldigt full blöja.
1: Ja. Men du har fans, såklart, ända från idoltiden, säkert innan också. Men är det något fan som har stuckit ut?
0: Ja, jag har egentligen bara haft ett enda fan som har varit konstigt.
1: Konstigt.
0: Anna är väldigt trevliga, vanliga människor. Men just, det var en gammal tant som precis efter Idol, då, det är ju 18 år sedan där. Hon dök upp på varenda sån här signeringsgig vi gjorde. Och hade med sig, hon ville få med mig någon sekt typ. Det var, och fick massa tjocka böcker. Oj. Som var någon slags blandning av Kamasutra och världens undergång typ. Så det var liksom så här, världen kommer gå under, men under tiden,
1: ja, exakt,
0: så skulle du kunna gå med i den här sekten och göra det här.
1: Ja.
0: Och, exakt. Kände sig som att det var, och hon var liksom, hon stod alltid kvar längst, var lite läskig så. Tror eventuellt jag kan ha en av de här veckorna kvar.
1: Är det så?
0: I källaren hos mor och far i Sönjunga.

0: Du lyssnar på Riksdag 5 och det är fredagsbubbel här i studion, vilket är mycket trevligt att ha sällskap utav Robin Bengtsson. Hej.
1: Tjena, tjena.
0: Du, jag tänkte vi skulle prata lite om practical jokes. Har du varit så här busig någon gång?
1: Alltså, practical jokes, var länge sedan. Nu börjar man komma upp i åldern att folk börjar gifta sig, ens vänner. Mm. Så lite svensexa, det brukar alltid inledas med practical joke, ja. Kidnappningar. Och sist, min kompis Martin, vi skulle plocka han då. Då hade vi fått att han skulle köra sin, de var väldigt nära Arlanda, han skulle skjutsa sin blivande fru till flygplatsen. För hon skulle iväg på jobbresa då, trodde han. Och då hade vi blockerat vägen och någon hade någon sån här blå lampa fram i rutan, så att han trodde det, då trodde han att det hade skett något jävla helikopterrån eller något på Arlanda, så han blev livrädd, slänger i backen och rymmer och vi, så stod vi kvar, vi hade konfetti och gömde oss i diket och så fick hon liksom, nej, vi måste åka ner och kolla vad det är, och till slut så flyger vi fram där, han blev väldigt rädd, så det stod nästan lite fel där. Ja. Ja, men jag är dålig på att ta practical jokes, jag är ingen rolig och överraskad så. Jag blev lurad här för inte så länge sedan av min familj. Att de hade hittat en mus i huset. Uh-huh. Så hade de fångat den under en hink i köket. Och så skyndade jag mig hem. Och så bär jag ut den här och så ska jag släppa ut den på gräsmattan. Och då ligger en datamus där.

0: Fredagsbubblet har kommit till sitt slut. Robin Mengsson, tack så hemskt mycket för att du var här idag.
1: Men tack för att jag fick komma hit och snacka.
0: Vi ska prata om skoldisco lite senare här. Och jag tänker att jag börjar ställa frågan till dig. Vad är det för låt som dyker upp när jag ser skoldisco?
1: Första låten som jag kommer på är nog Boomfunk MCs. Uff. Med Freestyle.
0: Gick du i mellanstadiet då?
1: Precis, alla skulle börja på breakdance. Ja. Inte jag dock. Nej. Jag stod och väntade på sista tryckan bara. Mm. Under tiden fick man stå och titta på de andra coola grabbarna. Gjorde headspins och allt. Ja. Vad
0: hände med det här liksom? Dog de ut?
1: Alltså, jag tror man till slut kom underfund med att det inte var så jävla coolt.
0: Nej, ändå. Jag fattar. Intro är nästan det bästa.
1: Oh ja. Ja. Det är för att man ska hinna ta sig till dansgolvet tillbaka.
0: Exakt.
1: Innan det drar igång liksom. Hej!
2: Freestyle! Rackamackafon!
1: Rackamackafon, ja.
0: Vart var ni när ni hade skoldisco?
1: Uppan, uppehållsrummet. Ja. Var det någon 6A, då, 6B som arrangerade.
0: Just det. Stort.
1: Ja, fan, det var tider.
0: Det var tider det. Mm. Du, tack så hemskt mycket. Robin Bengtsson släppte en ny låt. Den heter More. Och lyssna på den. Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Tack. OLV, Sweden.

0: Om jag säger skoldisco, vilken är den första låten som ploppar upp i skallen då? Ring in på 90-212. Riksmorgonso hjälper till!
1: Åh, vad glad jag blev!
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
1: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Riksmorgonsol hjälper till!
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
1: Vi får en kväll med mulet väder längst upp i norr. I övrigt så blir det halvklart väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 i söder. Imorgon halvklart till mulet väder, men sol lite här och där.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är extra härligt idag att det är fredag också. Och vi ska prata om just någonting som ägde rum på fredagar förr i tiden, nämligen skoldiskon. Just det. Vad är det för låt som ploppar upp i skallen när jag säger skoldisco? Ring in på 90212. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape.

0: Ja, vi håller på att prata om vilken låt som ploppar upp i skallen när man nämner ordet skoldisco. Vi har Therese Ronneby med oss. Vart vill jag veta först innan vi får berätta vilken låt det är. Vart hade ni ert skoldisco?
1: Det var ju i skolans matsal.
0: Ja, klassiskt. Amen. Ja. Okay. Ja. Vad var det för låt som ploppar upp när jag sa just skoldisco?
1: Ja, det är den här med, vad heter den? We're not gonna get it. Eller Take It med Twister Sister.
0: Ah! Just det. Ska vi ta och lyssna lite på den då? Vänta.

0: Vad var det för kläder du hade på dig då?
1: 80-tal, ja du. Det är väl armpuffar och blus och ja, det som var top notch 80-talet.
0: Exakt. Mycket hårspray.
1: Och stort hår. Mycket hårspray.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Det var inte grann.
0: Du, tack så hemskt mycket för att du ringde in, Therese.
1: Tack själv för ett fantastiskt program.
0: Tack ska du ha. Ha en fortsatt trevlig fredag nu. Så är det härlig.
1: Tack samma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ring in du också och berätta vilken låt ploppar upp i skallen när jag ser Skoldisco 90-212. Det här är Riksaffären.

Ring in och berätta vilken är din favoritlåt från skoldiskotiden. Medan du funderar och ringer på 90-200-tal så får du ny musik här på Rix FM. Felicia, det här är Me Without You.

Du kan fortsätta ringa in och berätta vilken som är din skoldiskolåt på 9212. Men jag måste prata lite om att Apple nu ska börja leasa ut produkter. De kommer att höja, alltså det är de som har MacBook och iPhone och sådär. De kommer att höja priset på alla deras produkter och införa att man kan hyra en ny telefon till exempel. Men nu har en journalist läst igenom det finstilta. Tack för de journalisterna. Och då står det att man att de kan börja ta bort funktioner i telefonen om man inte betalar räkningen. Det verkar inte stå vilka funktioner som ska tas bort, men jag funderar lite på vad som skulle störa mig mest. Alltså låt säga att man skriver ett sms och så funkar det inte mellanslag. Jobbigt! Jag hade betalat räkningen. Bums! GPSen börjar visa åt fel håll. Du vet, man har åkt över hela den här stan som jag knappt hittade i Stockholm, alltså, så visade det sig att den har bara lett mig in på djupare Östermalmområden. Jag kanske inte vill, jag vill bara hitta en pub där en öl kostar 50 kronor. Och när man ringer någon så kanske man låter som en smurf. Döper om folk i kontaktlistan. Jag misstänker att det är sånt de kommer hålla på med, för det skulle få mig att köpa eller betala räkningen väldigt, väldigt.

0: 9212. Jag vill att du ringer in och berättar vilken låt ploppar upp. Den första låten som ploppar upp alltså när jag säger skoldisco. 9212.
1: I morse i Riksmorgon så hjälper till, så var det min tur att välja vinnare. Vi ringde och överraskade fotbollstränaren Veronica. Hej Riksmorgon så, en tjej i fotbollslaget har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare. Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen Veronica?
2: Ja, det är Veronica.
1: Hej Veronica, det är Roger från Riksmorgon så som ringer. Hela gänget är här.
3: Hej. Hallå.
1: Det här vill vi självklart hjälpa till med.
3: Ja.
1: Det är klart att hela laget ska med till England.
2: Ja, vad kul.
1: Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och vi är tillbaka imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Det är en person som nu under eftermiddagen har tagit sig in på Brinellskolan i Fagersta kommun i Västmanland med ett svärd och skadat flera personer. Det skriver Fagersta kommun på sin hemsida och även flera medier rapporterar om det. Det var vid 14-tiden som larmet kom om ett pågående dödligt våld på en gymnasieskola i Fagersta. Enligt Aftonbladet så ska det ha varit en machete och inte ett svärd som var vapnet. Den misstänkte gärningsmannen sköts av polis i samband med gripandet enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen har bekräftat att det är en person som är frihetsberövad. Polisen har inte bekräftat hur många som skadats eller hur allvarligt. Enligt uppgifter till både Aftonbladet och TV4-nyheterna ska personen som är gripen misstänkt för attacken vara en man i 18-årsåldern som är tidigare elev på skolan. Först hade kommunen sagt att man skulle hålla en pressträff vid 17 enligt SVT Nyheter. Men senare rapporterade SVT att pressträffen verkar bli uppskjuten. Elever på minst 8 skolor i kommunen fick inrymmas på grund av händelsen. Region Västmanland går upp i stabsläge efter dådet.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Det här är Rix FM där vi håller på och pratar om låtar som ploppar upp i skallen när vi säger skoldisco. Vi har Tom med oss ifrån Falun. Var du en kille som ville dansa snabbt eller var du en tryckarkille?
3: Nej, nog var man satsa allt på sista kortet, va?
2: Det var tryckaren alltså. Vilken låt är det du tänker på då?
3: Ja, man stod väl och tryckte och väntade på Lady in Red vid ribbstolarna.
2: Ah, vid ribbstolarna också. Ni var inne i gymnastiksalen eller?
3: Jajamän, eller i Rättviksparken på... Där var det ju stort disco alltid. Så det åkte man väl.
2: Ja. Ah. Så det sista dansen och så kanske fick du dansa med den där personen du ville dansa med då?
3: Precis, eller ja, man hade väl alltid förhoppningar i alla fall, men det sprack väl för det mesta.
2: Nej. Hade ni sådär diskolampor också, eller vad, hur såg det ut?
3: Ja, oj, det är klart.
2: Lyxdisco.
3: Seriöst, vet du.
2: Ja, underbart. Du, tack så hemskt mycket Tom för att du ringde in och säkert väckte minnen till liv för många där ute.
3: Jajamän, tack själv för ett bra program.
2: Tack ska du ha, ha det bra nu.
3: Bra det.
2: Hej. Hej. Underbart, den tryckarna, det var det ju faktiskt, jag håller med Tom, det var också min favorit. Ring in också, 9212, om det är så att du har en låt som ploppar upp när jag säger skoldisco. Det här är Rix FM.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om vilken låt ploppar upp i skallen när jag ser skoldisco. Vi har Anneli med oss. Vart ringer du ifrån?
3: Djupaste Småland.
2: Ja, vart var man då?
3: Alstermo.
2: Hade man skoldisco där?
3: Ja, det hade man.
2: Vad var det för låt då som du ploppade upp i skallen när jag sa skoldisco?
3: Funky Town.
2: Ooh, Funky Town. Ta och lyssna lite på låten då. Dansar du mycket till den här då?
3: Jaha, hela tiden.
2: Ja,
3: jag blev till och med puttad i diskot för jag önskade den hela tiden.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Jag träffade världens mest överbeskyddande förälder på inskolningen häromdagen. Jag tänkte berätta mer om detta alldeles strax.
1: I morse i Riksmorgon så hjälper till, så var det min tur att välja vinnare. Vi ringde och överraskade fotbollstränaren Veronica. Hej Riksmorgon så. En tjej i fotbollslaget har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare. Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen Veronica?
2: Ja, det är Veronica.
1: Hej Veronica, det är Roger från Riksmorgon så som ringer. Hela gänget är här.
3: Hej. Hallå.
1: Det här vill vi självklart hjälpa till med.
3: Ja.
1: Det är klart att hela laget ska med till England. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och vi är tillbaka imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM, casino och sport.
2: För en kväll med mulet väder längst upp i norr. Övrigt så blir det halvklart väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 i söder. Imorgon halvklart till mulet väder, men sol lite här och där.
3: Vi underhåller Sverige.

Eftermiddag på Rix FM. Det är skönt att det är fredag. Första inskolningsveckan för mig där hemma har avklarats, gått väldigt bra. Men jag blev överrumplad av en fråga som en annan förälder ställde på förskolan till en pedagog. Jag överhörde det här. När hon går fram till pedagogen, en lite så här östermalmig kvinna, och säger så här: "Hörde du, sanden i sandlådan, är den konfliktfri?" Jag säger, vad säger du? Och pedagogen sa tack och lov samma sak. Vad säger du? Ja, men är den konfliktfri? Konfliktfri? Konfliktfri sand. Det är där man vill ha här nu när man ska gå i förskolan. Jag kan säga att när jag gick hos dagmamma i Hudiksvall där någon gång på 80-talet, då var det liksom ingen sandlåda. Jag fick sitta i kattlådan och göra mina små sandslottar. Så att det är nya tider. Det här är Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: En tjej som ska med oss på söndag till Lidköping Rix FM festival. Det är den här tjejen, dotter, som har gjort en egen version av Alexander Stans Mr. Saxo Beat. Hon har döpt om det till Mr. Radio Beat. Väldigt bra låt. Den kommer här på Rix FM.

Eftermiddagen på Rix FM, snart har Johan Svängberg över. Han ska bjuda på Sveriges populäraste topplista Rix Top 6 klockan 6. Men jag har kvar i mitt grepp en liten stund till Sara Larsson och Shakira tänkte bjuda på. Det här är Eurosummer.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Nu säger vi trevlig helg. Och vill du ha en riktigt bra start på lördagen, på med radion imorgon bitti, för då finns jag här. Även Laila och våra Morgon Zoo-kompisar Markoolio och Carina Berg tittar förbi. Hörs imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.

0: Jag Erik Bylund, jag tackar för mig. Vi hörs igen imorgon eftermiddag från 14.00. Nu lämnar jag över till Johan Svängberg och Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och smartfoto.se, personliga fotoprodukter.
2: Riks FM.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Det är minst två pojkar mellan 12 och 17 år gamla enligt Region Västmanland som har skadats allvarligt efter att det var en person som nu under eftermiddagen tog sig in på Brinellskolan i Fagersta kommun i Västmanland med ett svärd. Något som flera medier rapporterar om. Det var klockan 14.06 som polisen fick larm om ett pågående dödligt våld på en gymnasieskola i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen sköts av polis i samband med gripandet enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen har bekräftat att det är en person som är frihetsberövad. Polisen har inte bekräftat hur många som har skadats eller hur allvarligt. Enligt uppgifter till flera medier ska personen som är gripen misstänkt för attacken vara en man i 18-årsåldern som är tidigare elev på skolan och som är hemmahörande i Fagersta. Först hade kommunen sagt att man skulle hålla en pressträff vid 17 enligt SVT Nyheter. Men senare rapporterade SVT att pressträffen blev uppskjuten på grund av en pågående insats. Region Västmanland har gått upp i stabs. Läge.
2: Vädret presenteras av kryssningar.se och BetMGM Casino och Sport.
3: Vi får en kväll med mulet väder längst upp i norr. I övrigt så blir det halvklart väder och temperatur från 9 grader i norr till 16 i söder. Imorgon halvklart till mulet väder, men sol lite här och där.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Det är Svängberg som har trätt in i studion, och innan vi drar igång den officiella förfesten för hela Sverige så tänkte jag att vi i vanlig ordning ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut denna fredag, tjuvjakt med alla GES-barnen. Ska gräva guld hela helgen.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

klockan 6. Kul att lyssna förbi Johan Svängberg i studion. Innan vi springer vidare mot toppen, här kommer fredagens första bubblare. För visst måste vi rösta in Petra Marklund som är tillbaka med den här. Mitt hjärta, en rebell. Rösta via riksfn.se.

0: Gimme Gimme, Man After Midnight, eller vad händer nu? Moonlight heter låten, det är Leoni med Marcus och Martinez som gör den till nummer 4 i afton.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista. Vi ska hela vägen upp till nummer 1 innan det blir förfest här på Rix FM. Dessutom har jag med mig ytterligare 2 nya bubblor du ska få rösta inom en stund. Till exempel från boybandet December 10 och Sanna Nilsson.
2: Riksmorgon, hjälp mig till!
1: Kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Nära något så bra. Det är Hanna Färm som är superbra tycker jag. På plats nummer 3, det här är ju Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Svängberg i studion med bubblare nummer 2. Nu ska du få kanske det enda boybandet som finns i universum just nu. Så de har väl inte så mycket konkurrens då. De heter December 10 efter datumet de bildades på i vintras som var. Här är singeln nummer 2, Us Against the World, som bubblare på Riks topp 6, klockan 6.

0: gänget, Sanna Nilsson här. What Love Is kan du alltså rösta in till imorgon om du gillar den via riksfm.se. För ikväll har vi redan ett resultat.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Framröstad av dig, eller framröstad av Die Die. Ja, det är ju Shakira Burna Boy som fortsatt är nummer ett på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Sådär då, det blev Shakira Burna Boy som tog första platsen den här fredagen också med sin Die Die. Hur blir det imorgon lördag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Och medan du gör det så fixar jag Johan Svängberg den officiella förfesten. Missa inte när riksfm Party startar alldeles strax.
2: Kvällen på riksfm presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Då var det dags att dra igång den officiella förfesten för hela Sverige. Kul att du kunde ramla förbi. Jag heter Johan Svängberg och vi börjar med Jacqueline. Skål!
1: Vi underhåller Sverige.

så sitter vi en ring och håller varandra i handen och börjar sväva fram eller inte. Det här är den officiella förfesten för hela Sverige. Varmt välkomna till Rix FM Party med mig, Johan Svängberg, nu med Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

My System-bolaget. Den officiella förfesten är igång. XFM Party, Johan Svängberg här. Från Felicia till en helt vanlig tokfattig fredag. Kanske den fattigaste på hela sommaren. Semesterkassan är tom. Lönen kommer nästa vecka. Okej, det gör ingenting. För idag är det inte bara fredag. Det är också groggens dag. Och

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Svängberg som kör den officiella förfesten. Rix FM Party. Ja, det börjar ju snart bli dags för julbordet. Då står han där på julbordet och kör live i type. Allt är lika starkt när det ska festas till. Nu med den här sommarens chill-låt. Ska dansa i buffékön.

0: tidlös den här Got a Feeling. Kul att du lyssnar förbi Rix FM Party med mig, Johan Svängberg, Teddy Swims. Får dra till med lite mardrömmar om en stund, fast i en dansant version. Det blir 18s och another också.
1: Och i morse i Riksmorgon så hjälper till, så var det min tur att välja vinnare. Vi ringde och överraskade fotbollstränaren Veronica. Hej Riksmorgonso, en tjej i fotbollslaget har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare. Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen, Veronica?
2: Ja, det är Veronica.
1: Hej Veronica, det är Roger från Riksmorgonso som ringer. Hela gänget är här.
3: Hej, hallå.
1: Det här vill vi självklart hjälpa till med. Det är klart att hela laget ska med till England. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och vi är tillbaka imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Bad Dreams. Fast kommer de så här i formen av Teddy Swim, så vet jag inte om det är så farligt. Fint att du lyssnar in den officiella förfesten för hela Sverige. Johan Svängberg finns här

0: Låten som alltid. Låten som alltid. Får man bli svettig liksom. Jag får alltid för mig att jag är på någon sorts träningspass. Någon sorts step up aerobics. Till Igpryds kolomi. Den spelas väl alltid då, eller? Strax 45 nya minuter musik nonstop i Rix FM Party. Det blir Bangaranga, Taylor Swift och Pitbull till exempel.
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen
4: Rix Morgonzoo, hjälper till!
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas de har en fin start på helgen. Bangaranga, där om en stund. Rymdpojkens nya. Och så blir det veckans hitvarning från Shakira. Die, die, Burna Boy.
1: Vi underhåller Sverige.

Bonjour, det är Svängberg som kör den officiella förfesten för hela Sverige. Varmt välkommen till Riks FN Party. Direkt från Eurovision då. Eller Dara. Let's go som bangaranga.

Taylor Swift, hemkommen från sin honeymoon, väntar en vanlig vardag med städ och tvätt. Eller sysslar hon med sånt, Taylor Swift? Då tjänar han flera miljarder på sin turné eller vad det nu var. Årets succé här, Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Riks FN Party.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Men vad ska vi kalla det då? Vad ska vi kalla det då?
1: Let's call it love.
2: Felix Jan och Ray Dalton. Ray Dalton åkte med och körde live på Riks FM-festival i somras. Succé säger jag bara. Klippen finns på vår Instagram. Vi heter ju Riks FM även där. Här är veckans hitvarning. Apropå sommar. Shakira och Burn.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Dai Dai.
2: Hoppsan, Die Die, nu blir det Martin Garrix, superstar DJ tillsammans med Ed Sheeran. Typ 1 plus 1 är lika med 3 då. Repeat it på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Släpp fångarna loss. Fortfarande sommar. Release me. Say my love från Kygo på gång in. Hanna Färm senaste. Och så gör dotter om Mr. Radio Beat.
1: Riksmorgon hjälper till.
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Nära något så bra. Det blev till och med underbra tycker jag. Hanna Färm. Hoppas du har en fin fredagskväll. Sommaren lever. Riks FM Party. Det här är den officiella förfesten för hela Sverige med mig Johan Svängberg när Dotter gör om den här bekantningen till Mr. Radio Beat.

0: Let's rock and roll about it tonight. Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige, fortsätter alldeles strax med Omar Rudberg med Tjuvjakt och mera från Avicii.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

Let's go! Det är ändå fredag kväll. Du, han är inte bara filmstjärna nu för tiden. Han gör ju fortfarande en del musik också. Omar Rudberg är här igen med låten A World Like This på Rix FM. I was born in Venezuela. I was a happy kid, but then my... På Rix FM.

0: Gott. Det är bara härligt. Riksfn Party, den officiella förfesten för hela Sverige, strax med Turn the Lights Off. Vi får 18 som tolkar och sett och mera från B.B. Rexan.
1: I morse i Riksmorgon så hjälper till, så var det min tur att välja vinnare. Vi ringde och överraskade fotbollstränaren Veronica. Hej Riksmorgon så, en tjej i fotbollslaget har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare. Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen Veronica?
2: Ja, det är Veronica.
1: Hej Veronica, det är Roger från Riksmorgon så som ringer. Hela gänget är här.
3: Hej, hallå.
1: Det här vill vi självklart hjälpa till med.
3: Ja.
1: Det är klart att hela laget ska med till England. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfn.se. Och vi är tillbaka imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: I can't get no sleep. Nu är det Bibi Rexha som kör slingen i New Religion på Rix FM.

0: en fin start på ännu en somrig helg. Svängberg här i Rix FM Party. Vi kör rakt in i kaklet med 45 minuter musik nonstop om en stund igen. Alex Warren finns där, Fever Dream. Det blir Sara Larsson och Shakira, Ed Sheeran, mycket mer.
1: Riksmorgon hjälper till.
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Sara Larsson och Shakira om en stund. Du ska få Jennifer Lopez och David Guetta och så en ny låt från Felicia. Jajamän.
1: Vi underhåller Sverige.

En episk låt där ändå. En klassiker. Snap. Från Rydde med Sadens här. Tillbaka till 2026 när Sara Larsson äntligen fick till sitt drömsamarbete här med

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Och veckans hitvarning, Shakira, Die Die.
1: Felicia tillbaka med en liten, han har lånat melodin ändå och skrivit ny text här. Me Without You på Rix FM.

0: i morse i Riks morgonso hjälper till så var det min tur att välja vinnare. Vi ringde och överraskade fotbollstränaren Veronica. Hej Riks morgonso, en tjej i fotbollslaget har inte råd att åka med på en fotbollskupp i England. Det gör ont i mitt mammahjärta. Jag jobbar ideellt som fotbollstränare. Ska vi ta och ringa upp den här fantastiska tjejen Veronica?
1: Ja, det är Veronica.
0: Hej Veronica, det är Roger från Riks morgonso som ringer. Hela gänget är här.
2: Hej, hallå.
0: Det här vill vi självklart hjälpa till med.
2: Ja.
0: Det är klart att hela laget ska med till England. Vad behöver du hjälp med? In och anmäl dig på riksfm.se. Och vi är tillbaka imorgon lördag i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

be a woman any day. Svängberg studion. Jacqueline gjorde den där. Ja, vi hänger väl kvar i Sverige då. Mike Perry från Skövde. Han jobbade väl typ på Volvo där när han slog igenom den här låten. The Ocean.

Sommaren är vår och den lever. Riksdag 5 party. Den officiella förfesten för hela Sverige fortsätter med tokny låt från Klara Hammarström här, Gravity.

0: vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Rix Morgonzoo hjälper till.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

0: The Bausa, Magnetic kommer upp om en stund. Det blir Shabuse och Dotter senaste också. Varmt välkommen till den officiella förfesten för hela Sverige.
1: Vi underhåller Sverige.

En senare fredagskväll, men det är ju sommar, så herregud, vi kan väl fortsätta låtsas att vi har semester, sommarlov och allt det där. Till tonarna av en av sommarens stora, The Bowser, Magnetic.

0: Getting Tipsy.
1: Jake
0: 45 minuter musik nonstop. Den officiella förfesten är på. Det här är Rix FM Party. Mr. Saxo Beat blev Mr. Radio Beat. Dotter, take it away.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Sorry.
1: Justin Bieber kör lite på samma filosofi där. Det är bättre att be om ursäkt än att be om tillåtelse.
0: Sorry.
1: Justin Bieber kör lite på samma filosofi där. Det är bättre att be om ursäkt än att be om tillåtelse.

0: kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem. Det kan vara stort som smått.
1: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
1: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
1: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
1: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
1: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
3: Rix Morgonzoo hjälper till.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Flux Ultra Protection.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Partiledarna avlöser varann i studion. Igår så var Socialdemokraternas Magdalena Andersson på besök. Hon fick genomlida Markoolios minut.
1: Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
2: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa. Mm. Så att då är, ja, där lägger man på
1: autobahn.
2: Autobahn säkert på 140.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: En sista.
1: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markoolios autograf?
2: Ja! Och en selfie.
1: Ja, det ska vi fixa. Jajamän.
0: Ja, det är de stora och viktiga frågorna. På måndag morgon så är vi tillbaka igen i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.